Kiitoksia. Jussi Kannaste, fonit. Antti Lötönen, kontrabasso. Setin toiseksi viimeisenä kappaleena soitetaan kappale nimeltä Substitute, joka tarkoittaa tuuraajaa. Tämä on omistettu eräälle amerikkalaiselle rumpalikollegalle, joka teki mulle kerran oharit, eikä tuurannut.

Kiitos. Mitähän kello on? Onko kellään kelloa? Kiitos. Meillä on siis aikaa yhteen kappaleeseen, jonka nimi on Hey Man in the Line. Ei siis He Man in the Line, vaan Hey Man in the Line. Hey Man in the Line kertoo semmoista tilanteessa, mitä tapahtuu usein, etenkin englannin kielellä Amerikassa, kun keikan jälkeen artisti on lavalla ja siihen lavan eteen tulee hirveä jono ihmisiä, jotka haluaa koko ajan kysyä siltä artistilta jotain. Ja kaikki sanoo, että hey man, sitä tai tätä, hey man, sitä, hey man, you play great, hey man, bla bla bla bla bla. Ja tämä tilanne on usein esimerkiksi Village Vanguardissa. Siinä on monta hey man henkilöä jonossa. Tajusitteko? Hyvä. Jussi Kannaste, Antti Löytönen, Jaska Lukkarinen. Kiitos. Ja

Kiitos, kiitos. Ei teidän olisi tarvinnut. No varmaan nämä meidän vaatteet. Ei jatsbändeillä, etenkään trioilla, harvemmin on pukukoodia, mutta me jotenkin todettiin, että tämmöinen Kraftwerk-tyylinen punamusta toimii ehkä. Soitetaan yksi biisi vielä. Tämän nimi on Stewardess, joka tarkoittaa lentoemäntää. Tätä ei ole omistettu lentoemännälle, vaan amerikkalaiselle jazzrumpalle Bill Stewartille. Mutta koska mun mielestä tämän biisin nimi olisi typerä, jos se nimi olisi Stuart, niin sitä päätin kutsua sitä nimellä Stewardess. Kiitos. Ai niin. Me julkaistiin 2008 syksyllä levy nimeltä Train Ear, jota mulla ei ole mukana, joka ei johdu siitä, että ne olisi myyty loppuun, vaan ihan siitä syystä, että mä unohdin ne. Mutta niitä saa kaupoista, jos haluatte viedä meidät kotiin. Ja sille. Kiitos.

Kiitos, kiitos, kiitos. Jussi Kannisten, Antti Löttinen ja Aska Lukkarinen. Hyvää illanjatkoa.

0: Moi. Tämä on Luovi Radio, ambientin erikoisohjelma. Minä olen Jukka Andersson ja tässä lueteltu heti alkuun ohjelman teokset. Kokeillaan tällaista lähestymistä, niin saadaan yhtenäinen soitto. Lähdetään kuuntelemaan.
1: A house in the woods. Sunlight on rusting hog. Orphoi. Space Forest Part 1. Distant Monastery. Orphoi. Lord of the Starfields. Tardas Daylider. Longing for something new. Ellen Arkbrough. Frogan and Grass. Boards of Canada. Corsair. Electroacoustic cover by Ambient Org. Lisa Lurkenfelt. The Weight of History. Christina Vanzu, Snow White. Robin Sklotomeia, Woodlouse. Carly Malone, Lightanic Cloth Rum. Niv Heck, Walking in a Spiral Towards the House, Side C. Sarah Davici, Stations 2. The Caretaker, R1, Stage 6, Place in the World Fades Away.

0: Hair Radio. Kuuntele sinäkin.
1: Hyvää iltaa. Edessämme näette tanssiesityksen, koska juontajilla on kaikkein villeä meininki. Ja seuraavaksi ei esiinny. En esiinny mä, etkä esiinny sä.
2: Eikä esiinny Matti nässä.
1: Ja meillä on riimeä riittää nimittäin. Tätä voidaan jatkaa vielä 2 tuntia. Mutta jos... Tanssikaa. No niin.
2: Pojat ja tytöt tanssimaan. No niin, tulkaa tanssimaan. Mä, sä, ja mä. Liikenne valoissa, autio taloissa. Sä ja mä.
1: Liikenne valoissa.
2: Autio taloissa.
1: Dingo. Mä sä.
2: Skäppäni pedu, mä sä. Aplodeja! Skapade.

0: Beatles!
1: Manchester Pelican! Seuraava biisi on Skeittikyttö 2. Tää kertoo intohimoisesta skeittikytästä.

Jerry yli lattiaan. Pallolla on kova kiinni.

0: Palompele. Moje gesta.
1: Seuraavaksi me esitetään meidän balladi. Pikkuhousut. Kaikilla on kokemuksia.

mitä sä jatka oikein yrität? Kiitos! Kiitos! Lisää seuraa. Seuraava biisi on nimeltään Hippirokki, koska me ollaan oikeesti hippejä, jotka yrittää soittaa punkkia!

Seuraava biisi on tanssittava kappale. Meidän vanha klassikko.

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla henkilökuvassa Tommi Tähtivirta. Ura alkoi erään verkkosivun mukaan DJ-keikkoja tekemällä. Missä vaiheessa idea oman musiikin tekemisestä kypsyi?
2: Joo, pitää paikkaansa. Eli DJ-keikat aloitin vuonna 1986 ollessani 16-vuotias. Ja itse asiassa toi oman musiikin tekeminen sai alkunsa armeijassa Paralannummen panssariprikaatissa joskus vuonna 1989-90. Ruvettiin tupakaverin kanssa tekemään omia biisejä ja perustettiin pieni bändi, koska tajuttiin, että me saadaan ylimääräisiä harjoitteluja iltavapaita sen avulla, että meillä on tämmöinen elämää suurempi idea oman orkesterin pyörittämisestä, mutta ei se sitten, ei sekään mennyt aivan kuin Strömsössä, että sieltä tuli aika monta iltavapaa-lappua, tuli sitten bumerangina komppanian päälliköltä takaisin, mutta silloin alkoi omat biisit syntymään.
1: Mikä oli ensimmäinen instrumentti, jonka soittoa opettelit?
2: Ihka ensimmäinen instrumentti oli viulu, joka tunnetusti ja tarinoiden mukaan on erittäin hankala soitin. Äiti osti sen mulle joskus, mä olin muistaakseen 3. luokalla. Ja mä kävin paikallisessa koulussa sitten viulutunneilla, mutta mun mielestä joko siinä viulussa oli jotain vikaa tai opetus oli pielessä, koska se ei soinut niin kuin mä olisin halunnut, niin mä lopetin sitten sen viulun soiton ja seuraavaksi opettelin soittamaan kitaraa ja kosketin soittimia.
1: Ei tullut Tommista viulistia, mutta laulaja tuli. Pettyykö
2: joo,
1: äiti?
2: Ei tullut viulistia, ei.
1: Pettyykö äiti?
2: Ei. Äiti ei pettynyt suinkaan. Äiti oli, mä luulen, että äiti saattoi olla jopa tyytyväinen siihen, kun se viulun vinguttelu loppui.
1: Milloin aloitit laulamisen?
2: Laulamisen mä aloitin samoihin aikoihin silloin 89-90-luvun taitteessa, kun ruvettiin niitä omia biisejä tekemään. Mulle on jotenkin niin kuin kappaleiden tekeminen on helppoa silloin, kun itsekin siinä niin kuin hoilottaa mukana. Ja se oli semmoista hyvin satunnaista laulamista, mutta sitten 94, kun mä muutin töitten perässä Hyvinkäälle, mut palkattiin sinne erääseen ohjelmatoimistoon niin kuin DJ:ksi, mutta sitten kuvioihin tuli mukaan toi karaoke-keikat. Ja niiden juontaminen, niin mä totesin, että no ehkä se on niin kuin hyvä, että karaokejuontaja itsekin koittaa jotain biisejä siinä lauleskella. Ja sitten se oli niin kuin tavallaan semmoinen ensimmäinen sykäys siihen, että siitä 94 vuodesta lähtien mä oon niin kuin oikein aktiivisesti niin kuin laulanut. Että joskus 90-luvun alussa silloin armeijan jälkeen niin kuuluin hetken aikaa myös Turengin mieslaulajat nimiseen kuoroon, mutta tosiaan sit silloin, kun Hyvinkäälle muutti 94, niin sekin sitten jäi. Ja silloin 94 se laulaminen niin kun alkoi oikein niin kun todenteolla.
1: Sulla on monipuolinen tausta myös musiikin taustavoimana, kuten sovittajana, miksaajana, äänittäjänä, tuottajana ja taustalaulajana. Mikä vaikutti siihen, että sä ryhdyit tarjoamaan vähän niin kuin jokaiselle jotakin?
2: No kyllä suurin vaikuttaja tähän kaikkeen on ollut semmoinen legendaarinen herrasmies kuin Teuvo Nummela tuota Tatsian musiikista, joka joskus 97-98 ehdotti, että ruvettaisiin hänen kanssa tekemään yhteistyötä. Saattaa olla niin kuin aikaisemminkin välttämättä noita vuosilukuja, en oikein muista, mutta Teukka kävi silloisella studiollani tuolla Helsingin Tullinpuomella, jonka omistin yhdessä tämmöiseen Börje Beat-nimisen henkilön kanssa. Siellä studiolla tehtiin muun muassa Maskara, tyttöbändin levyä, erittäin hyvä, ellei täydellinen, ja sitä kautta tosiaan Börjen kanssa sitten tutustuttiin, ja se studio siirtyi meille jossain vaiheessa, ja Nummelan Teukka kävi sitten siellä katsomassa, että täällä on pojilla pelit ja vehkeet, ja mä olin niin kuin enemmän kuin innostunut tuosta musiikin tekoprosessista, just niin kuin miksaamisesta ja äänittämisestä ja näistä jutuista, ja Teukka sitten ehdotti, että jos hän rupeisi niin kuin tavallaan tuuppaa mulle niitä duuneja, että pystyykö mä sitten hoitamaan taustalauluja ja kaikkea muut vastaavia. Ja siitä se niin kuin tavallaan sit sai alkunsa se, että ja on vaikuttanut siihen, että oppinut paljon niin sanotusti kantapään kautta, että mitään kouluja en näitä hommia varten ole koskaan käynyt, mutta tekemällä on oppinut, että todennut sen, että mitä monipuolisempia palveluita pystyy tarjoamaan asiakkaalle, niin sen parempi. Niin sieltä se on niin kuin, siinä ne suurimmat vaikutteet.
1: Satua vai totta -niminen pitkäsoitto julkaistiin alkuvuonna 2019. Kerro, miten tämä albumi syntyi?
2: Yksinkertaisesti albumi syntyi siten, että 2018, siellä loppuvuonna, niin mulle tarjottiin, tai mulle soitettiin, että tässä on biisin tekijät Jame Roukala ja Anna Koivisto tehneet biisin Olkoon niin, jolle he etsivät sitten demolaulajaa, että pystyivät sitten tarjoamaan sitä artisteille ja kysyvät, että olisiko mulla niinku aikaa tehdä siihen demolaulut, ja mä sitten tein työtä käskettyä, ja päivä vai pari, kun se tuli soitto, että tämä biisi on niinku nyt täydellinen, että me haluttaisiin, että sä levyttäisit tämän, ja mä olin jo pidemmän aikaa funtsinut sitä, että olisi niinku kiva tavallaan omalla niinku labelillä julkaista musiikkia, joko omaa taikka sitten niin kuin myös vieraitten, ja totta kai se oman levyn tekeminen on ollut haaveena siis sieltä 90-luvun puolesta välistä asti kun niitä studiohommia on tullut tehtyä, mutta nyt sitten tavallaan niin kuin aika oli silleen niin kuin kypsä, että mä olin käynyt silloin 2018 toukokuussa lihavuusleikkauksessa, ja paino oli tippunut sen loppuvuoteen ihan mukavasti, että rupesi niin kuin näyttään sillain ulkoinen habitus alkoi olemaan ihan ok, niin mä ajattelin, että no, että jos mä en tätä nyt tee, niin mä en tee sitä koskaan. Ja sit mä julkaisin siitä sinkun siitä biisistä, ja sit yllättäen rupesi tulemaan sen kappaleen menestyksen myötä, rupesi tulemaan hirveästi yhteydenottoja eri biisien tekijöitä, että meillä on tässä kappaleita, että haluaisitko näitä kokeilla levyttää. Ja sit kun niitä biisejä rupesi olemaan tarpeeksi kasassa, niin mä ajattelin, että no, pukataan nyt tuosta sitten kokonainen levy ulos, ja siellä on nyt sitten semmoisia biisejä mukana, mitkä on tehty silloin vuonna 2018-2019, mutta sitten siellä on myös mun omaa tuotantoa ja tuotantoa sen Börje Beatin kanssa, mitkä on tehty jo sieltä vuoden tai 90-luvun puolesvälissä, niin nyt sitten ruuvattu niin sanottuun uuteen uskoon, että nekin on sitten saanut ton levyn myötä elämän, että tekoprosessi kaiken kaikkiaan oli yllättävän kivuton, jos voisi sanoa näin. Että siinä on semmoisia biisejä tuossa levyllä, että osa on mulle tosi henkilökohtaisia, ja sitten kaikki biisit ovat niin kuin erittäin tärkeitä, että ne ovat nyt sitten saaneet osaltaan mut tähän pisteeseen, missä mä tällä hetkellä olen.

0: Äsken kuulit Tommi Tähtivirralta kappaleen nimeltä Olkoon niin. Missä vaiheessa sä huomasit, että musiikki ei olekaan enää harrastus?
1: Ensimmäiset tuommoiset huomiot mä saan tuossa, olisiko ollut joskus 2005-2006, mä olin logistiikkapäällikkönä eräässä AV-laitteita maahan tuovassa firmassa, ja sitten mä mietin, että jotain pitäisi niin kun kenties tehdä, että tämä varastohomma ei ole nyt välttämättä mua varten. Mä hain Pasilaan radiokouluun, ja mä pääsin sinne radiokouluun, mutta sitten samaan aikaan mulle tuli kysymys, että osaatko tehdä karaoke-levyjen tekstityksiä? Ja mä sanoin, että joo, että kyllähän mä niitä osaan tehdä. Ja niitä duuneja rupesi tulemaan niin kuin sen karaoke-tekstitysten saralta niin paljon, että mä totesin, että okei, että nyt mä en sinne radiotoimittajakouluun pysty meneen, vaan mä rupean tekemään näitä karaoke-juttuja tekstittämään. Ja sitten sen mukana tuli taas niin kuin hirveästi erilaisia musajuttuja, jolloin mä totesin, että okei, nyt mä saan niinku tästä musiikin tekemisestä tavalla tai toisella, siis musiikin tekemisestä leipäni. Ja kyllä se oli siellä 2005-2007 sillä välillä.
0: Saako musiikin tekemisestä myöskin leipään työ?
1: Joo, siis kyllähän siihen varmasti saa leipään työ, mutta sitten siinä vaiheessa, jos näin tapahtuu, niin sitten kannattaa oikeasti niinku miettiä jotain muuta tekemistä. Että mä joskus aikanaan, kun mä 86 vuonna aloitin noi DJ-hommat, niin siitä lähtien olen sanonut sen, että jos keikalle mennessä mua ei jännitä yhtään, niin sit mä tiedän sen, että mä oon tehnyt tätä duunia liikaa, että siitä on tullut itsestäänselvyys, ja mä lupasin silloin jo heti alussa, että sit jos näin tapahtuu, niin mä lopetan ne DJ-hommat, ja näin sitten vuonna 2011 siellä loppuvuonna, niin mä yhtäkkiä huomasin, kun mä olin keikalla eräässä ravintolassa, että mua ei jännitä yhtään. Mä tunsin, että mulla ei ole mitään annettavaa asiakkaille, eikä asiakkailla ole niin kuin siinä kohtaa mulle mitään uutta annettavaa, jotenka mä lopetin ne DJ-hommat. Mutta jokaiseen työhön varmasti jossain vaiheessa alkaa jollain tavalla leipääntymään, tai se alkaa stressaamaan tai jotain muut vastaavaa, mutta siinä vaiheessa sitten kannattaa miettiä, että pitäisikö vaihtaa alaa johonkin toiseen tai pitää kenties taukoa tai keksiä jotain uutta juttua, mutta itse en ole tähän musiikin tekemiseen leipääntynyt, ja tässä on niin paljon erilaisia vivahteita, on erilaisia biisejä, erilaisia ihmisiä, kenen kanssa olla tekemisissä, erilaisia projekteja. Että niin kuin tässä on vaihtelevuutta niin paljon, että mä luulen, että ei tähän missään vaiheessa niin kuin leipäännykään. Tai ainakin toivon näin.
0: Sulla on jo pitkä ura musiikin ja viihteen parissa takana, mutta koska aina pitää kokea lisää, niin mitä on vielä kokematta?
1: Semmoinen ihan mieletön kansansukseen. Ja keikkailu esittäen omia biisejä suurelle yleisölle, se on vielä kokematta. Omien kappaleiden esittäminen kenties jossain televisiossa, Yleisradion soittolistalle pääseminen, valtakunnalliselle radiokanaville soittolistoille pääseminen. Kaikki tämmöiset on kokematta, mutta siis mä olen erittäin tyytyväinen tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Kultalevyä en ole saanut, enkä mitään muutakaan jalometallilevyä seinälle. Ja tosi kova maailmanluokan hitti, niin en mä tiedä, aika moni vissiin odottaa jotain tai toivoo sellaista itseltään, mutta en mä tiedä. Onhan tässä on tosi paljon vielä kokematta.
0: Onko jotain sellaista, mitä sä et voisi tehdä, vaikka siitä luvattaisiin lottovoitto tai ilmainen asunto aurinkorannikolla?
1: Joo, siis näitähän on paljon tällaisia. Mä en koskaan tappaisi ketään, enkä, tämä kuulostaa varmaan naurettavalta, mutta siis niin kun en esimerkiksi esiintyisi itse Alaston kuvissa tai mitään muut vastaavaa, mutta sitten yksi mikä on niin kun varmaan, siis mulla ainakin itsestäänselvyys on se, että keikoille mä en suostu menemään minkään tämmöiseen niin kuin päihdyttävän aineen alaisena. En tekisi sitä, vaikka siitä luvattaisiin lottovoitto tai tosiaan niin kuin asuminen aurinkorannikolla, koska sit niin kuin siinä pilaa niin monen tai muidenkin ihmisten fiiliksen kuin pelkästään itsensä, mut kyllä tämmöiset niin kuin kaikki väkivaltajutut ja kaikki, niin semmoista mä en suostuisi tekemään niin kuin en mistään hinnasta.

0: Toisena kappaleena tässä ohjelmassa kuultiin Tommi Tähtivirran kappale nimeltä Ajatuksissain. Sä kerrot netissä avoimesti kiusaamiseen liittyviä asioita ja sen vaikutuksia. Koetko, että se olisi vaikuttanut esimerkiksi musiikillisiin seikkoihin?
1: Joo, ehdottomasti siis on vaikuttanut siis biisien, itse kirjoittamien biisien teksteihin ja myös osittain siihen, että se ensimmäinen levy on tullut vasta silloin siellä 2018, vaikka siis kun ajattelee, että mähän olen niin kuin iän kannalta, mä olen niin kuin ensilevyttäjäksi, sanottaisiko ehtoa puolella, no ei, mutta siis niin kuin se, että kun musa on kuitenkin tehnyt niin kuin noin monta vuotta ja sitten yhtäkkiä vasta niin kuin 48-49-vuotiaana tuuppaa ensimmäisen levyn liikenteeseen, niin herää kysymys siitä, että miksi, mutta kyllähän siinä on niin kuin syynä on se, että kun on ollut kiusattu niin ylipainon takia kuin monesta muustakin asiasta, niin sitä on tavallaan niin kuin venyttänyt, kun ei ole uskaltanut jollain tavalla astua yleisön eteen, mutta sitten sai painoa tippuun ja alkoi niin kuin luottaa itseensä ja tavallaan niin kuin huomasi sen, että kiusaajia vastaan pystyy jollain tavalla taistelemaan. Kyllä se on sillä tavalla, niin kuin aika monellakin tavalla niin kuin vaikuttanut näihin musiikillisiin seikkoihin.

0: Neljäntenä kappaleena Tommi Tähtivirralta kuultiin Pingviini.
1: Oma levyyhtiö, jonka nimi on Duo Records. Duo Records perustettiin vuonna 1994. Palveluita on hiottu vähitellen. Missä vaiheessa yritys kaivettiin pöytälaatikosta, jonne se päätyi vuonna 2012?
2: Itse asiassa Duo Records ei ole aloittanut toimintaa vuonna 1994, vaan 1994 mä pistin pystyyn toiminimen, jonka nimeksi tuli ohjaamatoimisto Dreamland. Ja sillä mä hoitelin tosiaan noita karaokekeikkoja ja jotain keikkamyyntiä ja DJ-juttuja, mutta sen mä laitoin sitten pöytälaatikkoon vuonna 2000, mutta sitten 2007 mä perustin osakeyhtiönä Duo Recordsin ja hoitelin paljon noita. Duo Records Oy-toiminta oli silloin lähinnä just niin kuin noita mun omia DJ-keikkojen ja karaokekeikkojen pyörittämiseen, mutta sitten siis kun mä lopetin ne DJ-keikat silloin vuonna 2011 uuden vuoden aatonaattona, niin mä totesin, että nyt niin kuin mä haluan mennä keskittyä niin kuin perhe-elämään ja mennä niin kuin muualle ulkopuoliselle tavallaan töihin ja laitoin sen sitten sen osakeyhtiön pöytälaatikkofirmaksi, mutta nyt sitten 2018 tämä oma levy ilmestyi, tai ensimmäinen sinkku ilmestyi, niin sitten mä niin kun ajattelin, että no, hitsiläinen, että mulla on aina ollut niin kun hinkuna tavallaan perustaa levyyhtiö ja alkaa julkaisemaan musiikkia. Et nyt on niin kun tavallaan nyt on sen aika, ja sitten mä kaivoin Duo Recordsin sieltä pöytälaatikosta uudestaan esille. Että silloin 2018 loppuvuodesta sitten otin yrityksen uudelleen käyttöön.
1: Silloin 2018 alkoi myöskin äänitteiden julkaisutoiminta. Vuonna 2019 maailmalle lähti vähintään yksi äänite viikossa, joskus useampikin. Mistä alkuvaiheen artistikattaus löytyi?
2: Joo, vuosi 2018 oli kyllä aika haipakkaa, tai 2019 oli aika haipakkaa noiden julkaisuiden kanssa. Ja aika pitkälti artistikattaus löytyi siten, että totta kai joukossa on siis paljon henkilöitä, jotka on tehnyt mulle biisejä, ja jotka sitten osittain myös niin kuin itse ovat halunneet niin kuin toimia biisien esittäjinä, ja sitten ovat sitä kautta kysyneet, että voisiko mä tavallaan NS niin sanotusti signata heidät niin kuin levyyhtiön labelille. Ja sitten olen tosiaan niin kuin jeesannut heitä sit niin kuin musan julkaisujutussa. Osa on sitten taas tuli sitten, niin kuin, että joku oli kertonut jollekin, että tässä on tämmöinen pieni mutta pippurinen levyyhtiö, että kysyy, että halusko tehdä yhteistyötä. Osa on tullut sitten ihan sähköpostilla, kun jossain on ilmoittanut, että jos on demoja, niin lähettäkää tänne päin, ja sitten ovat ottaneet sitä kautta yhteyttä. Että sanotaanko, että tuo kirjo, että miten artistit ovat tulleet, niin se on niin kuin aika laaja, ja sen takia sieltä löytyy myös niin kuin vuoden 2019 julkaisusta löytyy niin kuin paljon erilaista materiaalia, että nyt sitten julkaisutahti on pikkasen niin kuin hiljentynyt, mutta vastaavasti sit niin kuin, koska bisnestähän tässä on pakko yrittää niin kuin jollain tavalla pyörittää, ja hyvän tekeväisyytenä ei kaikkea asioita voi tehdä vaikka kuinka haluaisi, niin on joutunut vähän sit niin kuin kattoon sitä, että mihinkä niin kuin omaa energiaansa ja työaikaansa kuinkakin paljon laittaa ja kuinka paljon niin kuin biisejä hiotaan sun muut vastaavaa, niin julkaisutahti on ehkä hiljentynyt tai vähentynyt, mutta vastaavasti sit laatu on parantunut melkoisesti. Ehkä väärin sanoa, koska laadukkaita ne oli ne alkuvaiheen äänitteetkin, mutta se on niin kuin tullut ehkä jollain tavalla niin kuin tasaisemmaksi, että löytänyt semmoiseen oman linjan, mitä niihin äänitteisiin, julkaistaviin äänitteisiin haluaa.
1: Toiminnasta on kadonnut särmä ja siitä on tullut hiotumpaa.
2: Joo, tai siis, ei särmä ei ole kadonnut. Siis, toiminnasta on niin kuin ehkä jollain tavalla niin kuin kadonnut semmoinen hötkyyly sinne sun tänne, että ruvettu vähän keskittyä enemmän siihen, niin kuin, että mitä tehdään ja vähän niin kuin miettii enemmän kaikkea markkinointijuttuja ja tällaisia. Ruvettu tekemään vähän niin kuin, kun nykypäivänä kun tuolla digiajassa ollaan, niin kaikki puhuu aina sitä, että pitäisi tehdä niin kuin semmoinen niin kuin vuoden tavallaan aikajana, että miettiä hirveän tarkkaan se, että niin kuin, että nyt jos julkaistaan sinkku, niin koska julkaistaan seuraava sinkku, jotta siihen väliin jää tarpeeksi aikaa markkinoida sitä. Biisi, jos se on hyvä, niin silloin tarpeeksi niin kuin aikaa pyöriä tuolla listoilla ja että seuraava julkaisu ei vahingossakaan niin kuin tavallaan syö soittoaikaa siitä edelliseltä sinkulta, niin näihin asioihin on ruvettu niin kuin kiinnittää enemmän huomioon.
1: Mikäli musiikin tekijä haluaisi julkaista äänitteensä Duo Recordsin kautta, kuinka hommaan pääsee mukaan?
2: Kaikkein siis yksinkertaisinta on se, että ottaa rohkeasti yhteyttä sähköpostitse info@duorecords.fi ja kertoo itsestään ja laittaa niin kuin ääninäytteitä joko biisin tekijänä, siis laittaa demoja tuleen, taikka sitten jos haluaa niin kuin tiedustella, että onko kiinnostusta niin kuin biiseen julkaisulle, niin sit niin kuin laittaa tarinaa siitä, niin kuin, että kertoo, että mitkä on odotuksia ja toiveita ja tosiaan niin kuin pelkällä sähköpostilla en valitettavasti tee mitään, vaan pitäisi kuulla myös se, että minkälainen laulaja tai musiikin tekijä siellä toisessa päässä on. Että kyllä noita sähköposteja aina tulee ja kyllä mä niitä lueskelin ja sitä kautta on muutama niin kuin erittäin hyvä kontakti tullutkin, että mistä tässä nyt sitten tämän vuoden puolellakin tullaan vielä kuulemaan, että vielä ei paljasteta sen enempää, mutta kaikkein helpoiten on se, että sähköpostilla laittaa viestiä.
1: Mitä sä odotat artistilta, joka haluaa julkaista musiikkia Duo Recordsin kautta?
2: Avoimuutta, sitä, että on oma itsensä, rehellisyyttä, halua panostaa siihen omaan niin kuin uraan ja oppimiseen ja että on valmis ottamaan niin kuin tavallaan ideoita vastaan. Ei, siis silloin kun esimerkiksi ollaan studiossa, jos mä oon laulattamassa artistia, niin mä saatan niin kuin vaikuttaa todella niin kuin tiukalta ja otetaan moneen otteeseen tarvittaessa lauluottoja uudestaan, mutta mä en halua siinä mitään pahaa mieltä kenellekään, vaan siis niin kuin henkilön pitää olla semmoinen, että se pystyy ottamaan myös vastaan palautetta ja sitten se, että henkilön pitää ymmärtää tavallaan se, että sit siinä vaiheessa, kun se äänite on tehty, niin siinä vaiheessa vasta hänen oma työnsäkin alkaa. Mä en pysty lupaamaan sitä, että vaikka mun mielestä joku biisi olisi ihan siis tajunnan räjäyttävä, niin mä en voi luvata sitä, että se pääsee Spotifyn soittolistojen kärkeen tai se pääsee tiedät sä, soimaan tuonne radiokanaville. Sitä ei pysty lupaan kukaan, vaan se vaatii sitä aktiivisuutta myös siltä artistilta itseltään, että ymmärtää sen, että hänen työnsä alkaa tosiaan vasta siinä vaiheessa, kun se levy on niin kuin tavallaan julkaistu ja sitten se, että hän on valmis siihen omaa aikaansa voimavarojaan laittamaan, että minä en pysty sitä kuuta taivaalta lupaamaan enkä tuomaan sitä kultalevyä sinne seinälle, että pystyn auttamaan markkinoinnissa ja pystyn jonkun verran auttamaan tosiaan näissä kontaktien avulla näissä radiosoittojutuissa, mutta valmiiseen pöytään tulemista, niin sitä ei pysty lupaamaan. Odotan sitä, että artisti on niin kuin valmis itsekin tekemään hommansa eteen duunia.
1: Puhutaan radion näkökulmasta, niin mua hämmästyttää moni bändi, jotka tekee niin, että ne julkaisee biisin, sitten ne linkittää sen biisin kertaalleen tai kahteen kertaan omaan Facebook-syötteeseensä ja sen näkee sieltä, sitten se on siinä. Kuvitellaan, että tämä kerta tai kaksi omassa Facebook-virrassa riittää.
2: Joo, ei. Et niinku, kyllä se vaatii tosi paljon, se vaatii niinku se jälkimarkkinointi on äärettömän tärkeä niinku sen jälkeen, kun se biisi on julki. Ja sitten se, että mä oon sunkin kanssa tästä joskus jutellut, mutta mun mielestä ehdottoman tärkeää on se, että kun tehdään promootio radioon, on se sitten mitä kautta tahansa, sinne sen biisin ja sen muun materiaalin, kansimateriaalin, tekijätietojen sun muiden lisäksi, niin tehtäisiin sellainen saatekirja, missä voitaisiin kertoa vaikka siitä bändistä jotain tai artistista jotain, vähän siitä biisistä jotain, miten, mikä on vaikuttanut sen biisin syntyyn ja yhteystiedot, koska tämä kaikki tämmöinen jopa yksinkertaisena tehty saatekirja, niin se helpottaa radiotoimittajan työtä ihan käsittämättömän määrän ja sekin on sitä duunia ja markkinointia, mitä mä en pysty tekemään, ellei mä saa siltä artistilta tai bändiltä mitään tietoa siitä biisistä tai siitä bändistä muutenkaan. Et mulla tulee paljon niinku tämmöisiä kyselyitä, että voisitko hoitaa mun promootion. No joo, voin mä hoitaa sen, että mä tarvin tämän, ja sitten mä tarvin saatekirjeeseen tekstin, että mä voin tehdä sulle sen layoutin, suunnitella sen niinku hyvän näköiseksi. Mutta sitten siinä vaiheessa artisti sanoo, että kun en mä oikein osaa kirjoittaa itsestäni mitään, niin siitä on kauhean vaikea lähteä tavallaan niinku jatkojalostamaan sitä.
0: Mulla on tähän asiaan kaikille artisteille ilmainen vinkki.
2: Kerro.
0: Kun te lähestytte mediaa, levyyhtiöä, radioa, lehdistöä, aivan sama mikä se taho on, ajatelkaa itsenne ja se artisti minänne työhakemuksena.
2: Toi on muuten erittäin hyvä.
0: Ajatelkaa, että se media, radio, mikä tahansa on työnantaja, joka ei tiedä susta yhtään mitään siinä vaiheessa, kun sen pitäisi kuunnella se biisi. Purkakaa se, mitä te olette tehnyt, mitä te teette seuraavaksi, mitä te tarjoatte sille, joka saa sen teidän biisin.
2: Erittäin hyvä.

0: Äsken kuulit Tommi Tähtivirran Satua vai totta -albumin 7. raidan nimeltä Nukahdan ihosi alle. Musiikin kulutus on ollut käytännössä koko vuosituhannen ajan murroksessa. Ensin tuli nettilataukset, sitten suoratoistopalvelut. Koetko, että tämä on kadottamassa myös albumikokonaisuuden merkitystä?
1: Noin. Nythän heitit pikaisesti visaisen kysymyksen, mutta mä luulen, mulla on jotenkin semmoinen mututuntuma, että ei. Kun monesti siis, tai siis ainakin omasta mielestäni, siis kun tehdään albumi, niin siinä albumilla on joku semmoinen tavallaan punainen lanka. Jollain tavalla niin kuin ne biisit niin kuin kytkeytyvät, albumin kappaleet kytkeytyvät toinen toisiinsa. Ja sitten se, että jos sä pelkästään niin kuin sinkkuina julkaiset noita biisejä, ainakaan itse henkkohtaisesti en välttämättä niin kuin pelkkiä sinkkuja julkaistaessa, niin mä en välttämättä löydä tai näe sitä punaista lankaa, mutta sitten kun se on niin kuin albumi kokonaisuutena, niin sitten se on niin kuin tavallaan helpompi hahmottaa sieltä. Et kyllä niin kuin mä olen sen ensilevyni Satua vai totta jälkeen, en muista kuinka hirveän monta sinkkua on tullut julkaistua. Mulla itselläkin on siis se, että kyllä mä olen niistä kasaamassa albumin, koska mulla on päässäni, omassa päässäni se, että ihmisen, joka kuuntelee sitä niitä tiettyjä biisejä, niin sen pitäisi kuulla ne tietyssä järjestyksessä, jotta se niinku tavallaan hahmottaisi sen, että mitä mä niinku ajan takaa. Jotenka vastaus yksinkertaisesti tähän sun kysymykseen, niin en koe, että tämä olisi kadottamassa albumikokonaisuuksien merkitystä.
0: Miltä näyttää Duo Records-levyyhtiön tulevaisuus?
1: No, tulevaisuus näyttää ihan siis valosalta. Uusia projekteja on käynnissä, hyvin mielenkiintoisiakin projekteja. Totta kai siis tämä koronatilanne on vaikuttanut kaikkien siis toimintaan, koska rahavirrat kun ovat bändeiltä ja artisteilta kaikilta niin kuin loppuneet, niin se on vaikuttanut siihen, että ei ole niin kuin varaa hoitaa studiojuttuja ja sun muita vastaavia. Mutta sitten taas toisaalta se, että kun bändit ja artistit ei ole päässyt keikoille, niin he ovat ehkäpä alkaneet työstämään uusia sävellyksiä ja sanotuksia. Että mä uskon, että musiikin julkaisutoiminta tulee tavallaan saamaan uutta tuulta purjeisiin tässä tämän vuoden aikana. Ja kuten sanottu, niin mielenkiintoisia hyviä projekteja on niin kuin itselläkin täällä käynnissä. Että uskon siihen, että tulevaisuudessa palaa vihreä valo, sanottaisiko näin. Että tiukkaa on ja penniä pitää venyttää itse kullakin, mutta uskon, että täältä noustaan vielä.
0: Koronavirus, vaikka se vei keikat, niin tämähän ei tarkoita sitä, että artisti ei voisi tehdä mitään. Artisti voi
1: nimenomaan juurikin näin.
0: Voi luoda uusia biisejä, voi promota olemassa olevia biisejä, voi pitää itsestään meteliä Instagramissa ja
1: kyllä,
0: Facebookissa.
1: Juurikin näin.
0: Ja joka puolella.
1: Eli tosi hyvä juttu, että noin niinku striimauskeikat tuli tuohon kuvioihin mukaan, koska se nyt kuitenkin niinku, se, että sä teet tuommoiseen striimattavan keikan nettiin tai mihinkä tahansa nyt sitten teetkään sen, niin se ylläpitää sitä artistin näkyvyyttä ja tunnettavuutta tuolla ihmisten keskuudessa. Ja se, että tämä on siinä mielessä ihan hyvä tämmöinen tavallaan tauko, siis todella paha tilanne niin kuin taloudellisesti, mutta se, että ja ihmissuhteet tämän ja näiden kannalta, mutta ehkä tämä tavallaan, niin kuin, jos jotain positiivista tässä pitää etsiä, niin on se, että jos vaikka tämä lisäisi jollain tavalla just sitä niin kuin luovuutta. Et kun sä et pysty missään käymään muuta kuin korkeintaan itse lenkillä jossain tuo mettikössä tai jotain, niin ehkä tämä saa aikaiseksi uusia upeita sävellyksiä, sanotuksia ja kaikkea tällaista.
0: Kyllähän sä tälläkin hetkellä pystyt tekemään esimerkiksi kollegoiden kanssa yhteistyötä, vaikka te ette välttämättä ole samassa tilassa.
1: Juurikin näin. Tekniikka on kehittynyt niin paljon, että voidaan tehdä vaikka live-nauhoitukset, minä täällä Turengissa ja kaveri jossain ihan muualla, niin Ei ole mitään ongelmia. Kyllä tekniikka tässä tilanteessa auttaa kummasti.
0: Ankeeta olisi, jos elettäisiin vaikka 20-30 vuotta ajassa taaksepäin.
1: Kyllä, juurikin näin.
0: Millainen on artistin ja levyyhtiön suhde parhaimmillaan?
1: Avoin, vastavuoroinen ja semmoinen, että siinä tulee niin kuin kummallekin tulee tavallaan semmoinen fiilis niin kuin semmoisesta win-win-tilanteesta. Että kumpikin pystyy niin kuin auttamaan kumpaakin. Ja tavallaan niin kuin artistin ja levyyhtiön suhde parhaimmillaan on, se on niin kuin, kun se on tavallaan niin kuin ammatillinen, mutta sitten se pitää olla myös jollain tavalla niin kuin semmoinen niin kuin kaverillinen, avoin, rehellinen ja vastavuoroinen. Näin mä niin kuin ehkä sen sanoisin. Semmoinen suhde, että kumpikin tuntee sen, että ton tyypin kanssa on hyvä tehdä duunia ja kummakin puhaltaa yhteen hiileen ja niillä on yhteinen määränpää siinä.
0: Mikä on sitten se, jolla artisti tuhoaa yhteistyömahdollisuudet?
1: Valehtelu, törttöily, epärehellisyys, ylimielisyys. Siinä on ne, mitkä tulee niin kuin heti kertaheitosta mieleen.
0: Mainitse muutama musiikillinen esikuva.
1: No siis näin nyt välttämättä, tai siis ei liity suoranaisesti, niin kuin, no joo, liittyy studiojuttuihinkin, mutta kyllähän siis niin kuin, mulla on pienestä pitäen mun suurin musiikillinen esikuva on ranskalainen Jean-Michel Jarre. Se on siis niin kuin ihan ehdoton ykkönen. Ja sitten herran nimeltä Vince Clark, joka on vaikuttanut muun muassa Jasuussa, Assemblissa, Depesmodessa, Erasuressa. Siinä on toinen semmoinen erittäin kova tekijä. Ja kyllähän näitä suomalaisia on sitten ihan hirveästi. No totta kai siis mainitsemani Teuvo Nummela on mulle opettanut tosi paljon. Björnisen Juha taas kitaristina. Hirveästi näitä on tosi paljon, mutta tässä nyt ehkä ne semmoiset, mitkä tulee ekaksi mieleen.
0: Kenen kanssa lähtisit ehdottomasti yhteiskeikalle?
1: Jotenkin mä haluaisin siis yhteiskeikalle kotimaisista Juha Tapion kanssa ja ulkolaisista Elton John tai Depesmode.
0: Kenelle sanoisit ei missään tapauksessa?
1: Nyt täytyy vaikea. Ei tule mieleen ketään.
0: Mainitse kolme artistia tai yhtyettä, jotka herättivät viimeksi vahvaa kiinnostusta.
1: Viime aikoina, niin kun, mikä on muuhun niin kun kolahtanut tosi paljon, niin kuin varmaan aika moneen muuhunkin, on siis koko Behmin tuotanto. Ja itse kun noitakin on niin, kun niin paljon tavallaan, mutta harvinaisen vaikeita kysymyksiä tulee näin loppua kohti. Behmi, sitten Vince Clarken DJ-projekti ja Jarren viimeisin levy.
0: Monipuolinen työmies ehti toivottavasti myös vaihtamaan vapaalle. Mitä pitää sisällään unelmien lauantai-ilta?
1: Unelmien lauantai-ilta pitää sisällään rauhallista yhdessäoloa perheen kanssa. Ja sitten näin talvisin. Tuli tuossa pönttöuunissa ja vielä jos olisi sauna, niin se niinku kruunaisi kaiken. Mutta siis yhdessäoloa perheen kanssa ja jotain pientä hyvää ruokaa siihen ja sauna, niin siinä olisi semmoinen unelmien lauantai-ilta. Ihan vaan olemista.
0: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
1: Joo, terkkuja itse asiassa kaikille kuuntelijoille, totta kai myös toimittajille. Tärkeätä hommaa teette sekä siellä radiossa että sitten kaikki, jotka musiikin parissa puuhaatte jollain tavalla. Pitäkää lippu korkealla, koronasta selvitään kyllä. Nauttikaa musiikista niin kotimaisesta kuin ulkomaisestakin, koska mä uskon vahvasti siihen, että kaikki biisit kumpuavat suuria tarinoita jostain ihmisten mielien syvyyksistä, jotenka jokainen musiikki on tärkeää. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja jatkakaa radion kuuntelua.
0: Tällä viikolla ohjelman päättää Tommi Tähtivirran kappale nimeltä Kulkurin kukka.

0: vastaa, olkaa hyvä. Tästä mä olen.
1: Kiitos. Tervetuloa. Ilo olla täällä Jättömaalla. 2 vuotta sitten oltiin Kustin kanssa Tampolla täällä. Ja lavaltakin tiputtiin. Nyt pysytään Ruodussa. Kaikin voimin. Eka kappale on Nyrkki Kyllikki Valssi. Kusti Vuorisen kappale.

Kiitos paljon. Siinä Nyrkkykyllikki valssi. Me tehtiin tuossa toissa vuonna semmoinen levy näistä Kustin vuodisen sävellyksistä. Ja tämä on yksi siitä valikoimasta. Ja nyt kun Kusti on täällä, niin kutsutaan hänet tänne lavalle. Soitetaan seuraavaksi semmoinen kappale Voodoo Jekka. Kusti Vuorinen. Tervetuloa.

Kiitos, nyt seuraava kappale, ihan uusi sellainen.

Kiitos. Siinä kappale nimeltä Kaksi huilua. Ja nyt tulee Myrsky Kalle. Se on Sami Sippolan sävellys Myrsky Kalle.

0: Virkki Kalle, Sami Tikkala, Ville Rauhala, Timo Laihonen. Kiitos. Ilo olla täällä. Tämä on hieno tapahtuma. Toivottavasti jatkuu vielä monen monta vuotta. Seuraavat Find and Recall, jos muistan oikein. Kiitos. Ja levy, joka auttaa, tulkaa nykyään hyötyä, jotta kiinnostusta. Kiitos.
1: Käyttöohje. Teidän tulee tarkasti noudattaa ohjeitani. Tehkää juuri, kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Parhaaseen tulokseen päästään, mikäli kuuntelette toistuvasti levyä vähintään kerran päivässä. Siksi, kunnes haluamanne tulos on saavutettu.

Elikkä tervetuloa avaruusdisko tai teatteriohjelman pariin pitkästä aikaa. Pari tuntia mennään kosmisessa tunnelmissa.

Kuuntelet siis avaruusdiskoteekateatteriohjelmaa Jyväskylässä. Olevat kuuntelijat, kannattaa muistaa 6. ja 7.10. kosmiset parapäivät. 2 päivää täyttä tykitys.

tässä taustalla Finnish Big Band, Ufologi. Aiemmin kuultiin Bruce Haakia, Anssi Kasitonnia, Marja Stereo, Rättö ja Lehtisalo, Kollaa kestää.

kuuntelet siis avaruusdiskotaika teatteriohjelmaa. Tässä taustalla on Express Rising. Kiitos Markus Sedalle tästä levystä. Sitten seuraavaksi kuunnellaan Mumblesia.

0: vaan kuulemattomasti.
1: Lapsi.
0: Surkuu.
1: Kirjoituksen.
0: Lapsi muistuttaa.
1: Marja.
0: Marja. Vuotta vetettiin.

Tuossa äsken kuultiin uutta Barry Andersin diskoa. Ja tässä Pas de Deux. Jos mä oikein ymmärsin, niin tää oli Belgian Eurovisu-ehdokas vuonna 1983.

Seuraavaksi kuunnellaan Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta Josper and Flamsy, biisi nimeltä Faruter. Ilmeisen iso hitti tuolta Norsunluun rannikolta muutaman vuoden takaa koko Länsi-Afrikan koko Länsi-Afrikassa kuunneltu superhitti, joka biisin sanotukset kertoo törsäämisestä, huikentelevasta

eli avaruusdisko taikateatteri on ohjelman nimi. Mennään tässä länsi-afrikkalaisen musan parissa vielä hetken aikaa. Seuraavaksi musaa Guineasta, Syli Authentic.

Siinä siis Syli Authentic Kineasta. Seuraavaksi vähän etiopialaista musaa, Alemaye Weshete. Mies on edelleen aktiivinen, keikkailee about kerran viikossa Etiopiassa, Addis Abebassa. Myöhemmin syksyn luvassa tarkempi erikoislähetys Etiopian musatyyleistä. Otetaan tähän pikkumaistiainen Alemaye Weshetelta.

Äsken kuultiin siis The West African Instrumental Quintettia. Tässä nyt soi Keijo, I Gotta Move. Hiljattain julkaistulta Lathe 10-tuumaselta. Mukana tulee myös poltettu CD ja

s'inculti colla aquesta syksy sen jälkeen Nato, villi ja vapaa, oikein kuolema, näpärä. Mitäs näin? Beast Boys, Seasonic, ennustettu ensi on muistella. Tää taitaa olla ehkä viimeinen biisi tällä kertaa. Kiitos kuuntelijoille. Palataan takas asiaan myöhemmin. Muistakaa Hestfest, Jyväskylässä.

Eli siinä oli tämänkertainen avaruusdisko tai teatterilähetys. Kiitos kuuntelijoille. Ja muistakaa Höstfest Jyväskylässä 5.–6.10.2012. Mutta muistakaa myös kosmiset parapäivät Jyväskylän Aaltosalissa 6.–7.10. Jees, kuulemiin. Kiitos.

Camponosu. Antanya na Allada. Ooh.

부근 주실 거야. 거다 올라가라. 야라가 망아리. 왜게 머리 세도? 나 사라 눈나가. 왜게 머리 세도?

Patan lang ama jara bubu diga kanun la rakenga. Atami yakina.

See you or hear you.

this is the voice of Askustoo. Kuuntelet siis Kosteetta radiolähetystä Jyväskylästä.

sacrales,

sitä 15 minuuttia. Prin piirtein. Kuuntelet siis. Kosteita. Number 7. Seuraavaksi klassista materiaalia.

keikka alkaa tästä pikkuhiljaa ja... Ei. Terve vaan kaikille. Hauskaa, että olette täällä mukana menossa. Ja kiitti kaikille Höstfestin järjestäjille. Ja kiitos Melissa ja Vesa, että me ollaan saatu olla teillä yötä. Thanks. Eka biisi on tämmönen lyhyt biisi. Heitit purulelun seinään ja se on yhä semmosen Emma-koiran inspiroima kipale.

0: Eita. Laretakin tämmösen kaljalaten äsken tuolla takahuoneessa.
1: Se on ihan normaalia.
0: Pari tämmöstä uuden levyn biisiä.

0: chicos. Seuraava biisi.
1: Rumpali haluaisi kitaraa monitoriin. Semmoset terveiset mikkaajat. Kiitos. Semmonen ja sitten uudestaan.

0: meni vähän tuota tupla tempolla, mutta
1: ei, kiitos. Se oli vahinko, mutta tuota... Ehkonen, mitäs tuossa lukeekaan?
0: Vanhempi biisi ja... Joo, pari tämmöstä vanhempaa biisiä.
1: Ja ensimmäinen tämä tuli nyt kappale meidän kolmannelta levyltä. Ja sitten semmonen pidempi biisi yhdeltä toiselta.

Good, awesome.

Kiitos. Sitten pari tämmöstä aika vanhaa biisiä. Nää seuraavat biisit. Ei kun kyllä yksi vanha biisi. Tämä on julkaistu meidän CD-EP:llä joskus 15 vuotta sitten. Meidän eka Jyväskylän keikkahan soitettiin tuolla Luolamies-ravintolassa. Muistaako kukaan Luolamies? Vai onko se vielä toiminnassa? Oliko? Ei kukaan varmaan ollut siellä. Ei, tätä ei kiinnostanut. Silloin nimittäin kävi niin, että me päästiin puoleen väliin suunnilleen sitä settiä. Ja sitten tuli semmoinen herrasmies tai joku semmoinen viesti sieltä henkilökunnan puolelta, että eiköhän pojat teidän ole aika nyt lopettaa. Oli vähän semmoinen hämmentynyt fiilis. Me oltiin Lapuolta asti tultu pistokeikalle Kusi Dieselin kanssa tuonne Jyväskylään ekaa kertaa. Kuulostaa, kun me tosiaan niin paskoita, mutta luultavasti, tai että kyllähän se oli hirveä räpellystä. Tämä on vieläkin aikamoista räpellystä välillä, niin voitte kuvitella, mitä se oli silloin vuonna 1998. Mutta no, se oli sitä aikaa, ja sitten soitetaan tämmöinen vanha biisi tähän väliin. Tämä kestää ehkä semmoinen minuutti 4-5.

mielenkiintoinen toive. Jos me soitettais se, niin meidän pitäisi ottaa tästä kolme seuraavaa biisiä. Kaikista vanhimmista, mitä on tässä setissä. Tää on joskus Lapualla tehty. Tää kertoo tämmöisestä kotoa lähtemisestä ja näistä semmoista epämääräisistä haikeista tuntemuksista.

0: Soittoaika, niin me soittaa yksi biisi vielä.
1: Okei, kaksi biisiä.
0: Mitä? Okei, kaksi biisiä.
1: Yes.

0: se oli mökki höpärä ja sitten pika biisi. Yes. Kiitos kaikille.
1: Adonis.
0: Adonis. Hei, mitä tapahtuu? Ei kaikki, tämä just soitetaan. Niin mä käsitin. Okei. Okay.

0: Kiitos kaikille. Kiitos hösteistä. Hyvää illanjatkoa. Kaikkea hyvää. Ei muistettu käyttää näitä kalusteita kauheasti.
1: Toivottakaa tervetulleeksi seksihullut! Yeah!

Tikon näköinen muppetti, ostettu aidosta muppetikaupoista Amerikasta. Ja seuraava biisi on omistettu kaikille, jotka käy joskus jossain koulussa, se nimi on Hikari.

Pegamos.

構机に埋まるんだ。

Ollaan oltu kahdessa siellä. Ja aina on hyvä meininki, mutta ei koskaan näin hyvä meininki.

dia.

Joo, kiitos vaan Surrille ja siis kaikille muillekin bändeille, jotka on esiintynyt, mutta tämän kappaleen on tehnyt Surryhtyön Vinu.

Yes. Dan orang tua kuasi pada Dan hadir

0: Ja seuraava biisi ruuhkaa.
1: Kuulostetaan pullon teräjää.
0: Tämä on omistettu kaikille teille rakastavaisille.

0: Tiene espada, ya te lo descubro aquí en la luna.
1: Tiene dos. Yeah.

Kiitos.

แก้เกินกับดูแล

Buon lavoro.

Viisi kaiken, jotka on paikalla. Pienekin vaan sukupuolitaulussa.

Kiitos paljon. Saksio! Saksio!

Dalla. Olkaa vittu hyvä. Kiitos aika. Ei tule enää. Hei, hei.

Hyvää perjantai-iltapäivää. Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Aloittelemin siinä Bossa Novalla tämmöinen kokoelma kuin Café Ibanema, Greatest Flavors of Bossa Nova, tripla albumi. Ja siinä piti tuossa tarkistaa oikein biisin aikana, niin kyllä se Michael Jacksonin Thriller on maailman myydyin albumi. Ja siitä tietysti oli tuo Beat It-niminen biisi, jota tässä versioi lisetteet Groove Da Braia. Bossa Nova, hienoa musiikkia. Sitä on aina välillä hauska fiilistellä. Ja fiilistellään tuosta tuollaista modernisoitua Bossa Novaa vielä samalta kokoelmalta, niin toinen biisi tähän perään.

Tällä viikollahan menehtyi sankarikitaristi Eddie Van Halen, ja voitaisiin sitten hänen muistoaan kunnioittaen kuunnella hänen eräästä klassisesta riffistä alkunsa saanutta, myöskin erittäin klassista elektronista teosta, nimittäin Apollo 44. Tuo äskeinen muuten oli siis Amazonics featuring Chosa da Viola, ja biisin nimi oli Sem Tempo para Sorar, näin minun espanjallani. Mutta kuunnellaan vähän miksattua Apollo 44 ja Ain't Talking About Dappi on biisin nimi tietenkin, ja se tulee Van Halenin biisistä Ain't Talking About Love. Menkään tämä nyt sitten Eddie Van Halenille. Jos ei muuta, näinkin hienot releet kaverillahan oli. Olihan se hyvä soittajakin.

Kuuli muuten selvästi, että tuo äskeinen oli vinyyliltä näköjään ripattu. Sen verran harvinaista tavaraa on Jussi Halmeen tuotokset. Tämä on näitä, joita Schwarz Records on ansioituneesti uudelleen julkaissut. Mies on syntikkamusiikin, syntetisaattorimusiikin tällaisia pioneereja Suomessa. Ja kun olen lueskellut tuota Synteettinen Suomi-kirjaa, joka itse asiassa tällä hetkellä maksaa 10 € Schwarzin tuossa verkkokaupassa ja on varsin suositeltava ostos, niin siinä kirjassa on paljon Jussi Halmeestakin juttua, myös muista suomalaisista syntikkamestareista tuolta. Aina Esa Kotilaisesta lähtien, mutta sitten siihen 80-luvulle. Paljon tietysti painottuu se merkittävä aika, kun käytiin sellaista esitaistelua, että sopiiko syntikka minnekään ylipäänsä. Joo, Jussi Halme, Funny Funk oli tuon biisin nimi. Ja iso suositus tosiaan Schwarz Recordsin julkaisemalle Synteettinen Suomi-kirjalle. Kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa ja Radio Hear on kanava. Sellainen juttu, että jos tämä nyt menee ohi, tämä ohjelma, tai mikä tahansa muu niistä nyt, olisiko tämä 13. ohjelma, mitä kanavalle teen, niin ne löytyy sitten tuota Mixcloud-palvelusta. Kyllä ihan koska vain voi kuunnella sieltä, niin tuota kaikkia jaksoja. Ja sieltä vaan kun hakee DJ Soita Parempaa Musaa, niin pitäisi löytyä. Tämä seuraava on virolaista musiikkia 80-luvulta. Jostain vuosilta 80-83, ihan tarkkaan ei tiedetä edes. Alkuperäinen esittäjä on Velly Joonas, ja biisin nimi on Stop Seigu Aeg. Mutta tämä on sitten tällaisen Strange Behavior-nimisen artistin tai DJ:n tai tuottajan tai mitä vaan, niin tekemä versio tästä kyseisestä biisistä. Tämä putkahti ihan tuohon minun YouTube-virtaan, tämä originaalibiisi siis. Ja sitten kun googlettelin, niin totesin, että jaha, tästä on tehty aika hyvä versio, jopa parempi kuin alkuperäinen Bandcampiin. Ja sen sieltä sitten latailin ja ajattelin, että senhän voisi seuraavassa lähetyksessä vaikka kuunnella. Strange Behavior. Stop. Seigu Aeg.

top 7 aeg. Se on niin kuin vähän, että pysäytä aika. Kuka voisi kellot pysäyttää? Tyyppistä. Joo. Velly Joonas. Kannattaa tsekata, se on vähän reggae-tyyppinen enemmän se originaali. Biisi tohon oli tullut tollaista elektronista maustetta Strange Behaviorin toimesta. Viime perjantaina tuli ulos The Holy-yhtyeen albumi Mono Freedom. Tämä ilmeisesti oli ollut valmiina jo jonkun aikaa, mutta nämä koronahommat sitten sekoittivat tuota julkaisua. Mutta se tuli nyt sitten ulos ja yhtyö heitti mielestäni varsin hienon keikankin, kun katsoin sen tuolta Helsingin Sanomien digipuolelta, niin katsoin Tavastialta heidän keikkansa, niin hyvältä vaikutti meno ja uudet biisit toimivat erittäin hyvin. Siellä oli vähän sekvenssereitä ja sellaista, no tietysti varmaan aikaisemminkin ollut, mutta vähän tuollaista konemaustetta kanssa siellä popin seassa, tai mitä se musa nyt sitten onkaan. Kyllä se poppia on, mutta tällaista mahtipontista poppia ja usein tuollaiseen tiettyyn junnaavuuteen perustuvaa. Ja kaksi rumpaliahan heillä on, mikä on aika harvinaista. Ja tuo oman meiningin sitten vielä siihen touhuun. Kuunnellaan The Holin Mono Freedomilta, niin kuunnellaan ainakin pari biisiä, niin päästään ehkä vähän fiilikseen, että minkälaista gamaa Holy teki toiselle albumilleen.

on se komea tuo Eetu Henrik Iivarin lauluääni. Ja muutenkin The Hole, niin onhan se livebändinä yksi kovimmista, mitä tämä maa on tuottanut viimeisten vuosien aikana. Soundi on kyllä vimosen päälle sellainen puhuttelevan mahtipontinen. Ehkä yhtyö kaipaisi jotain niin sanottua hittibiisiä vielä, sellaista poprallia, jotta siitä tulisi jotain muuta kuin tällaisten indienörttien musiikkia, mitä itse edustan. Mutta toisaalta onko väliä sen, niin kuin Juise sanoisi. Kuunnellaan lisää vielä tästä Mono Freedomilta musiikkia. Kuunnellaan tuo albumin päättävä raita. Se on nimeltään Museum of Modern Hearts. Siinä on kanssa tuollaista vähän elektronista fibaa. Kun nyt sen tuolta saan pyörähtämään vielä sen biisin, niin tuosta Museum of Modern Hearts, The Hole.

Teholilla on hieno tapa tuollainen, että kasvatellaan sinne isoihin sfääreihin se meininki jossain vaiheessa ja sitten melko nopeasti tiputetaan se taas sitten sellaiseen rauhalliseen pilputteluun. Voisi sanoa, että se on jopa jonkunnäköinen tavaramerkki heille. Mutta yhtä kaikki, hieno bändi ja kannattaa ainakin kertaalleen käydä katsomassa livenä, jos tilaisuus sellaiseen tulee. Joku voi korjata, jos olen väärässä, mutta mielestäni tämä seuraava biisi on mahdollisesti ainoita kappaleita, mitä koskaan on päässyt näihin Uncut-lehden CD-kokoelmille, mikä tulee aina Uncut-lehden mukana. Itse en ollut tuota lehteä ostanut enää vuosiin, koska ei paljon kiinnosta, mutta tämä biisi on mielestäni ainoa kotimainen biisi, joka koskaan on ollut Uncut CD.

0: answer to how magic happens is love.
1: Joo, Superfjord oli yhtyeen nimi. Superfjord on muuten kanssa niitä, että kannattaa kanssa käydä katsomassa livenä. Aika niin kuin taitavaa soittamista, jos semmoinen miellyttää. Love Supreme on tietenkin John Coltranein biisi, ja siitä Superfjord oli tehnyt tuollaisen ihan ok-version, joka mielestäni tosiaan on ainoa biisi, joka koskaan on ollut Uncut-kokoelma CD:llä. Jos joku tietää jonkun toisen suomalaisen biisin, niin ottaa yhteyttä sitten studioon tai jonnekin, minne nyt ottaakin yhteyttä. DJ Soita Parempaa Musaa -ohjelma, jota kuuntelet, ja kanava on Radio Hear. Ja tosiaan mainitsinkin, mutta mainitsen vielä kerran, että Mixcloud-palvelusta löytää sitten vanhat jaksot kyseisestä ohjelmasta, niin voi kuunnella silloin, kun itselle parhaiten sopii. Löytyy tuossa tuommoinen Peples-kokoelmakin, 60-luvun karakerokkia. The World on volume 12 teema. Ja sehän tulee luonnollisesti siitä, että täällä on musiikkia 60-luvulta Japanista, Belgiasta, Saksasta, Itävallasta, Hollannista, Ranskasta, Italiasta ja niin edespäin. Kuunnellaan tästä nyt ainakin tällä kertaa niin yksi saksalainen tuollainen Schlager. Shamrocks, Midnight Train.

näiden biisien kohdalla täytyy aina muistaa, että ne ovat aika lyhyitä. Ei panalla lähteä kovin kauaksi, kun tulee jo seuraavaa juontoa. Tuossa oli keskustelua kavereiden kanssa Ministry-yhtyeestä jostain syystä, ja Ministryhän on siis sellaista, tunnetaan sellaisena erittäin rankkana industriaal mäiskeenä, mutta yllätys yllätys, että se ei hirveästi minulle putoa, mutta sen sijaan Ministryn ensimmäinen albumi, jonka tarkistan nyt tuossa biisin aikana, että mikä sen nimi on, sen albumin nimi, koska sitä en muista nytten, mutta Ministryn tosiaan eka albumi on hienoa synapoppia, ja minähän tykkään hienosta synapopista. Ja siksi kuuntelemme yhden kappaleen Ministryn ekalta levyltä.

Joo, ja tota With Sympathy on tota albumi vuodelta 83. Ja on tosiaan aika lailla eri tavaraa kuin sitten myöhemmin Ministryn tuotanto. Menee enemmän tonne Depeche-mode ja muuhun tollaiseen. Ehkä vähän siinä on semmoista niin kuin synkempää kolinaa vielä ja sen tyyppistä tuossa. No, on sitä modessakin tietenkin. Joka tapauksessa hyvä levy ihan kokonaisuutena. Sitä ei voi sanoa kyllä Hushel Deanin albumista Heart First. Tämä ei ole mikään häävi kokonaisuus, mutta sisältää muutamia hienoja tällaisia italodiskohenkisiä, tai tämä on varmaan sitten high energyä, koska tämä on tuota brittien puolelta tämä tavara. En usko muuten, että ihan silloin ilmestyessään vielä puhuttiin high energystä. Näitä tiettyjä tyylisuuntauksia on tupattu keksimään siinä sitten matkan varrella jonkun verran. Mikähän näitä waveja, kaiken maailman waveja on tullut. Ja itse on puhunut vaan aina synapopista ja sitten huomaa, että on yritetty keksiä milloin minkäkinlaisia nimityksiä sille vanhalle musiikille, mitä on kuunnellut itse kymmeniä vuosia. Sitten junnut puhuu jostain oudosta waveista ja boomeri on ihan pihalla.

Hustle Dean. Break the Rules. Tämä on Hustle Deanin ensimmäinen albumi ja Seruret Records, joka on kunnostautunut erilaisissa uusintajulkaisuissa ja myös uuden hyvän tai mielestäni hyvänkin musiikin julkaisemissa, mutta lähinnä tällaisten uusintajulkaisujen julkaisussa ja erilaisten boksien julkaisussa, milloin taitaa olla esimerkiksi tuommoinen 4 CD:n britti elektroninen musaboksi niin kuin brittien ihan siltä alkutaipaleelta, mitä tulee tällaiseen elektroniseen musaan. Electric Language näyttäisi olevan tuosta, kun hyllystä katson, niin kyseisen boksin nimi. Sai sen muuten kaverilta. Hän sen osti minulle. Joo. Mitähän sitten? Se on koko lailla tunti yli jo menty tätä ohjelmaa ja kaikennäköistä on taas kuunneltu. Kuunnellaan seuraavaksi Neon nimistä bändiä sitten. Ei ole aavistustakaan, mikä biisi piti tästä kuunnella. Mutta kuunnellaan I Lose You.

Jees, jees, jees. Se oli Neon niminen bändi. I Lost You, tai U. Joo. En oikein tiedä, mitä tää on. Tää kama. Onkohan tää justiinsa sitä chill wavea sitten jostain 2000-luvun alkupuolelta. 2008. Eli loppupuolelta. Pistetään tosta lisää musiikkia ja mietitään sen jälkeen elämää eteenpäin.

The Lemonheads ja Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel coverointia siinä. Tämäkin levy muuten on jo aikas vanha. Tänään oli jotain juttua, että The Charlatans-yhtyeen Some Friendly-albumi, joka oli tärkeä albumi itselle junnuna, niin täytti 30 vuotta. Ja kyllähän tuo Lemonheadsin klassikko It's the Same About Ray-albumi niin on varmaan jo saman 30 vuotta vanha. Tänään tuntuu, että lähti jotenkin tosi nihkeästi käyntiin tämä homma, niin kuin tämän oman juontamisen kanssa, mutta nyt tuntuu, että nyt voisi vetää vielä toisen 1,5 tuntia tähän perään, mutta enpä vedä kuitenkaan, vaan vedetään sitten taas 2 viikon päästä seuraava 1,5 tuntia. Tosiaan Radio Heron kanavoita kuuntelet ja DJ Soita Parempaa Musaa on ohjelma ja kiva, jos oot kuunnellut joistain viesteistä päätellen, mitä tänne studioon on tullut, niin ainakin jokut ovat kuunnelleet täällä. Keskustelu käy kuumana muun muassa The Hole-yhtyeen laulajan lausumisesta, englanninkielen lausumisesta. Ja sehän on mukava keskustelun aihe tuollainenkin. Kaikki, mikä liittyy popmusiikkiin tai vähänkään sen ympärille, niin sehän meikäläistä tietysti kiinnostaa ja kinostelee. Samoin hyvät TV-sarjat kinostelee. Kauniit ja rohkeat on ollut semmoinen vuosien varrella ja vuosikymmeniä. Välillä on vaihtunut näyttelijät, mutta hahmot on pysynyt samana. Ja onhan sarjan ympärille muodostunut joitakin hienoja lauluntekijöitä, tai ei varsinaisesti lauluntekijöitä, mutta laulajia. Caroline on tämmöinen roolihahmo ja sen takana on sitten Joanna. Ilmeisesti tämä näyttelijä on oikeasti Joanna nimeltään. Hän on tehnyt todellakin albumin vuonna 1993, kun tuo on, ja Standing in My Rain on nimeltään tämä albumi. Ja onhan tämä nyt niin kuin erittäin killeriä kamaa. Kun on tuommoinen remiksi tuolta loppupäästä. Don't leave me this way. Kyllä se vaan kun ihminen laulaa kauniisti, niin kyllä se laulaa silloin.

Ehdottomasti mun mielestä kaikki, joilla on joku rooli jossakin TV-sarjassa, niin pitäisi päästää myös levylle, niin kuin oli päässyt Joanna Standing in My Rain-albumilla Don't Leave Me This Way. Tämähän on coveri. Onko tämä jotain Whitney Houstonia vai mitä tämä on? Ei mitään hajua. Joku coveri se on. Joo, ei mitään. Ohjelma-aika alkaa päättymään ja kiitos, että olet kuunnellut. Ja tämä viimeinen kappale valikoitui ainoastaan sen takia, että ostin tuossa juuri, oliko se eilen, niin kaksoiskappaleen kyseisestä albumista itselleni hyllyyn. Se voi jollekin vaikka sitten antaa joskus, mutta kun tuolta kierrätyskeskuksesta niitä tulee rahdattua halpaan hintaan, niin ei viitsi, ei pysty jättämään sinne hyviä levyjä. Ja tämä oli biisi, jonka kuulin tältä yhtyeeltä 90-luvulla. Oli ensimmäinen biisi, joka kuulin kyseiseltä yhtyeeltä, ja se on edelleen mielestäni heidän paras kappaleensa. Ja pakotin jopa meidän bändin kitaristi joskus opettelemaan tätä sooloa, kitarasooloa tästä kyseisestä biisistä. Mutta ei mitään, kahden viikon päästä palaillaan taas astioille uusin kuvin, uusin tunnelmin, uusien biisien kerran ja ei mitään muuta kuin hyvää syksyn jatkoa ja take care, niin kuin tapana on ollut sanoa aina. Moro moro!

Thelma Houstonin Don't Leave Me This Way oli tosiaankin se. Oli tosiaankin se alkuperäinen kappale, mistä kuuntiin hieno versio Joannan laulamana. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Morjens!

谁？Saisko lisää volaa?

Pistikö sä sen vahingossa kiinni sen pöydän? Mähän sanoin, että älä tee niin.

0: Jotenkin tuli sellainen.
1: Se oli ehkä
0: ei, se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on se, että se on

0: Vieni, te la dico, vieni.
1: Thank you.
0: Thank you. Modernilla, mehän soittaa 30-luvun musiikki, niin kokeillaan kauheeseen.

Ainoastaan lavalla, esiintynyt lavalla ja silloin kun muistaa tulla keikalle, niin yleensä harjoittelee samalla. Tuohinen sormus. Onko se F-mo? Lähtee vielä.

eilen vielä tuolla Haapamäellä höyryveturi festivaali meni heviä. Joku Scotti kitaristi, joku Tim Lisin kitaristi. Tämä on vähän eri. Niin, se elämä heittää.

Tämä on just niin, että hän jättää, että ei kannattaa mennä, ei päin helvettiin.

kanssa, että tuota yli vähän. Miten tässä hyvinvointin jälkeen lähtee?

0: jopa kolme. Tää on tää mukava.
1: Se on vaan niin kesämaa Suomessa. Mikä puhut hyvin Suomeen? Se on kuitenkin Saksaa.
2: Seuraavaksi ohjelmassa meillä on Nastia Rönkön performanssi tapahtuu tuossa hiekkakentällä, missä tuossa on tuollainen peili teltan ulkopuolella. Kerätään sinne Nastia Rönkkö hänen performanssissa Undo Ritual. Alkaa näinä hetkinä tuossa kentällä.
1: Joo, saitelti toisen kohdan.
2: Tuon kentällä voi kerääntyä tuon pelin läheisyyteen. Ei nyt ihan pienen.

Yeah, you know, you're only going to be able to sell it.

Yeah.

0: 不是这样，是
1: 这有什么做法？
2: 哦哦，就做。OK， 需要是吧？对的。
1: 现在是等于有老马队的。哦。对的，那我可以讲，那我可以讲。
3: Seuraavaksi arvoisa Jehova kansa, täällä teltassa alkaa runomatinia. Täällä on kolme runoilijaa, Roy Fritz, Joona Rusvuori ja Ville Viinikainen. Tervetuloa kuuntelemaan runotaidetta teltassa aivan tuota pikaa. Runoutta.
1: Joo. Joo. Se oli hyvä, että se on siitä päästä, mitä on.

0: ja peruna.
1: Joo, niin näyttäisi. Ei ole tuossa listassa enää.
0: Joo.
1: Harmi.
0: Harmi kyllä. Mä olin ottanut.
1: Joo, mäkin olin tässä. Missä niin? No. Ei näemme sitten kun.
0: Ehkä sen näkee kyllä.
1: Niin, kyllä varmaan.
2: Terve. Keijon keikka on ikävä kyllä peruuntunut. Kuuntelit lähetystä Jättömaalta. Seuraavaksi täällä alkaa runomatinea tässä teltassa. Sen lisäksi tänään tulossa myös La Saga del Canto tuossa 7 aikoihin ja Jaakko Laitinen ja Marko Roininen. Tai itse asiassa taidaan olla melkein koko väärä raha yllättäen paikalla. Ja illan viimeisenä The Barefoot Brothers. Kohta siis runomatinea.

0: Hep. Hey. Ho. Suut käyvät samaan tahtiin suudellessa, ei jutellessa joutavia. Olen taas vapaa sotkemaan elämääni. Vieritin kiven harteeltani päälle naisen, joka rakasti minua. Ihon takana toinen maailma. Sielläkään eivät halut lakkaa. Rönsyilevät kullit tarkkailevat naisia väkijoukossa salaa kankaiden alla. Tahdon naisen, jolle elämä on tanssia, mutta runous ei humppaa. Sä oot mun lippulaiva paratiisiin, joka meni jo. Silmäsi yön kahisevia lehtiä, kuun valoa, kissan kiiltävällä karvalla sen juostessa vuosisatojen halki. Runous on vapautta avata uusia ikkunoita ja sulkea vanhoja ovia, joista on kuljettu vaatteet pölyttyneinä kyllästymiseen asti. En liikuttele suuria rahasummia, en anna turhia lupauksia. Tahdon kuitenkin olevani valmis rakkauteen, missä ei kysellä määrää eikä laatua. Ennen rakastelua, rakastelun aikana ja sen jälkeen haluan, että vastassani on sama ihminen. Puut huojuu, humala suojelee. Opettelen kestämään itseäni pudottamalla riman, korottamatta panoksia. Ystäväni, matemaattisessa maailmankaikkeudessa olemme kaikki lukuja.
1: Sitten tähän muutama tällainen uskonnollinen lukuja. Sanoisinpa raamatullisia.
0: Mooseksen laskeuduttua Siinain vuorelta, hänen kasvoinsa säteilevät ja se herätti toisissa ihmetystä ja pelkoa. Viimeinen anakilainen on kuollut. Jättiläisten sukua. Nyt on pienen ihmisen aika. Oltuaan autiomaassa 40 päivää ja yötä, Jeesus saapui pieneen kaupunkiin. Hän halusi vuokrata hotellihuoneen, syödä kunnon lounaan, juoda hyvää viiniä, istahtaa TV:n ääreen ja unohtaa hetkeksi, mistä oli tullut. Jeesus kääntyi Marian puoleen, hyväli hänen hiuksiaan ja suuteli häntä, tuota siunattua naista, vaimoaan ja vertaistansa kumppaniin. Sinä päivänä Maria hoiteli miehensä Jeesuksen jalat ja rakkauden tuoksu täytti huoneen. Herra, varjele minua vihaltasi ja suojele minua teräksen kovan armosi kosketukselle.
1: Sitten runo ehkä enemmän tämän talvisempi, mutta kyllä se nyt kesälläkin voi tässä.
0: Naisen keinoissa päälläni voin leijua kuin 83 kilon lumihiutolle unohtaen talven kylmyyden. Filosofia ja runous, näistä lehdistä hyvä puu tunnetaan. Kun kosketit sydäntäni, ruumiini oli vain hauras huuto lakeuden yllä. Neitsyt Maarian silikonirinnolla vallanhimoiset, nälkäiset, neon valaistuneet liikemiehet odottavat ahnaat suut avoimina uutta maailman järjestystä. Katsellessani tätä kaupunkia, minun on helpompi ymmärtää sen arkkitehtuuria kuin ihmissuhteiden geometriaa. Antaisitpa runoni laueta suuhusi eikä liueta kielesi alla. Leppiä katseesi saa minussa aikaan laajenemisen tunteen. En mahdu enää tähän huoneeseen, en näihin nahkoihin. Tähtisilmiesi loisteessa muutun vampyyriksi ja elän vain öisin. Sinä saatana niljake, irvikissä vai naisen irvikuva. Sinun maailmasi on liian ahdas minulle ja omassani en mahdu edes kääntymään. Minulla, joka vaellaan pimeässä, sinun lihasi on valoa. Älä laula minulle tylsyyden kiroista tai ilottomuuden ruusupelloista, sillä minä olen vastasyntynyt ihmiseksi. Ja mieleni on kuin lapsen. Persettä pyyhkiessäni paperiin tarttuu punaisia jälkiä, kuin huulipunaa, kuin haavekuvaa harhailevista suhdelmista. Naisen pillussa minua viehättää pehmeyden geometria. Odotan. Kunnes lihasi värinä pukeutuu auringon kultaan ja ruumiissasi on kesä. Yksinäisyys on koteloitunut minuun kuin syntymättömän perhosen uni. Yön kosketus on täynnä pimeää pehmeyttä. Levolle käydessäni se riittää minulle. Kuvat ihollasi kertoivat Odysseuksesta, samoin kuin kirja, jota näytit minulle. Haluaisin nähdä ja kuulla lisää, tuntia tarinan ihollasi jatkuva. Elämässäni on eroottisia päämääriä rakkaudesta puhumattakaan. Kaipaan huulia suudeltaviksi, naisen kosketusta, hepeniä. Hekumaa, rakkautta ja höyheniä, naista, jonka luota ei ole kiire pois. Sunnuntai. Krapulaisen kaupungin lukittujen ovien takana yksinäisyyttä, rakkautta, kylmyyttä, lämpöä, heräämistä yleisesti hyväksyttyyn todellisuuteen. Taianomaiset kesäyö, teissä on hohdetta kaikkeuden jokaiseen kiveen ja kukkaan. Kävelen alastomana, kääriytyneenä kaupungin valoihin, ihmisten ja musiikin juovuttavaan sykkeeseen. Minulla on pedon kasvot ja leijonan sydän. Silmäsi muuttuvat ampiaisiksi. Herättävät minussa pelkoa. Kuuntelen raukeana kahden kellon tikitystä, kun viisarit hakkaavat tietään ajan halki. En pohdi syntyjä syviä, en kutsu unta luokseni, suljen vain silmäni ja lepään. Mustia aukkoja, siellä täällä, avaruudessa, mielen onkaloissa. Makaan heinikossa verta käsissäni, kesän kauneus tiessään. Valehtelevia prinsessoja, tulta syöksäviä lohikäärmeitä, tuokaa kylmiä kääreitä, Ritari näkee pahoja unia. Runoni ovat kaiverettuna lihaani, ne nauravat kyyristyessäni. Itkevät kun oikaisen koipeni, hymyilevät esinahkani poimuis. Ihosi lämmössä sanani ovat etanoita, ja hyvä niin. Jalkojesi välissä on maa, jonne miehet, harvat ja valitut toisinaan kutsutaan. Ja se maa on ilon ja hekuman, ja sinne turhaan enää kutsua odota. Tänään on ollut hetkiä, jolloin olen kaivannut läsnäolosi viipyilevää pehmeyttä ja sitä suljettua pimeää paikkaa sinussa, mihin minun ei ole lupa työntyä. Hei, sinä outo nainen, aamun humisevassa kosteudessa, tartu käteeni, tartu penikseeni, kättele niin pitkään kuin haluat. Jos kurkistaisit sisimpään, voisit nähdä puutarhaa, missä kissat jahtaavat lintuja, koirat kissoja, linnut matoja ja yksinäinen mies runkkaa tyhjistä oluttölkeistä kootun orkesterin soittaessa Kymenlaakson laulua. Minun maailma ei ole todennäköisyyksien maailma. Minun maailmassani on kaikki mahdollista. Olen yksinäinen, teuraalle vietävä lammas, hammaskeijun vaatteissa. Kuljen varjoni perässä, enkä ymmärrä edes pelätä. Hei baby, sun maidon valkoisen kaulan ja kaikki mitä siitä uskallan ajatella, sinetöisin epätoivoisin suudelmin. Ihmisen vuodenajat kertovat, helppoa tietä valaistumiseen ei ole. Minut on unohdettu. Hellyyden lintu lentänyt tiehensä ja ilmaan sitä kuihdun kuin kukka. Pimeä vuodenaika. Haetaan viinasta iloa kadonneen auringon välkä. Pillun sulkijalihakset rekisteröivät salattuja intohimoja, ajatuksia, kuiskauksia, kiimaisia huutoja, lauenneita kasvoja, yksinäisten pyrstötähtien runkkareita. Kun särkyy tarpeeksi monta kertaa, sirpaleita ei enää laske. Haluan kylvää siemeneni sinuun, en korjata satoa. Nuoruuden sumun hälvettyä alan vihdoinkin nähdä, missä laaksossa olen kiertänyt kehää. Tiedät, miten tuhota minut uudestaan ja uudestaan, vuodattamatta pisaraakaan verta. Et kuuntele minua, korulauseitani, lempeitä ajatuksiani. Sinulle olkoot sanani rikkoutuneita leluja. Nämä runot, joiden keskellä elän, niin sameita, etten näe pohjaa. Pikilintu, ystäväni, naurunaama, lohduta minua. Anna minun hengähtää hetki rinnoillasi. Kaipaan pientä sitkeää syliäsi ja sydämesi poukkoilevaa lämpöä. Virtsaa päälleni ja merkitse minut, ota minulta suihin ja ruoki minua spermallani kuin poikastasi, jotta minusta tulisi vahva, jotta minusta tulisi mies, joka kirjoittaisi laulunsa veteen ja purjehtisi sanojensa voimalla. Yksi senä. Nämä meni nopeasti.
1: Lyö rumpua, kaupunki. Herää runoon, jotta voi lukea sinua puoliavoimien luomien ja raoista. Seurata riimiesi tanssia. Kuulla kaukaa kiirevien efektien katkonaisen kumahtelu. Lyö rumpua, kaupunki. Herää.
0: Kiitos.
1: Ystävä, vaikka maailma nukkuu, hyljätyt eivät saa unta. Ravintolassa, auringon uurottamassa lasissa, jääpalan sisällä, kummittelee. Harhailen, minua eivät saa aamut toisen sylissä. Harhailen maailman ja sen taikasanojen olohuoneissa, missä kituvan linnun öljyiset siiven iskut värisevät TV-ruudussa ja koskevat valona nukkujan otsaa. Harhailen päiviä ja öitä, joissa jaettu hymy pelastaa elämän. Tähdet ovat jäämättyneet likaiselle taivaalle, riisinjyvät mustalle lautaselle. Hyljätyt eivät saa unta, vaikka koirat nukkuisivat vartiossa, vaikka öitä pitkin sumua huutavat tehtaat seisoisivat. Vaikka lapsi näkisi painajaista mustalla lakanalla ja sukupolvet sukupolvien jälkeen vaikenisivat. On pakko valvoa, odottaa hetkeä, kun tämä iso kaupunki nukkuu, henget saavat tilaa. Lähellä on iso aukio, jossa jumalten patsaat väijyvät ja taivaalla Jupiter. En koskaan ole nähnyt sitä kotimaassa noin isona. Se on kuin pieni valkea pallo taivaalla. Siellä täällä aukiolla temppeleihin johtavilla portailla kivisten nurkkien takana nukkuvat ne, joilla ei ole asuntoa. Olen astunut uuteen uneen, kirjoitan luurankosäkeitä kukille ja jätteille sisäpihalla ja sinulle, et kuule näitä paperiin tukahtuvia sanoja. En ole kanssasi, yksin kuiva pisara, kitaran kieli katkesi juuri, yksin kipeästä vatsasta puhuja kuolleen nukkeen kanssa. Aasian jokien alajuoksut kiehuvat aurinkossa. Palatsissa ikkunassa laskien planeettoja, joku vuotaa kyyneleitä kaulanauhallensa. Hyljätyt eivät saa unta.

Sun musulavien hankkien hengitystä, kurisevat jääkaapit, kellot käyvät, kätket ihmiset, eläimet, rakennukset, puut, kosketat märällä peiton syrjällä illan pilkottavaa selkää. Sumua, etäällä kaikki, kaupungin taivaiden sairastava hailakka punairos, tavaravaunujen jylisevä vauhti, punaruosteisia kiskoja. Punainen aamu kiven sydämessä, kun se heitetään mustalle selälle. Illalla, kun ikkunankarvit kuorsaavat viheltäen. Sumu sulavien hankien hengitystä ja paljaat maalisoksat, lumisokeat mustat silmunkohdat erottuvat selkeinä. Kaukana ja yhä etenevät korkokenkien kipeät kaiut. Sumu alkavan kevään kipeä eliminen vuoto maan onkaloissa, tykyttävien valtimoiden aisti harha yöksi kääntyvän illan himon hauraus. Eläimissä ja puissa ja ihmisissä ja rakennuksissa. Kattojen vaakatasot lentävät ihmissilmälle näkymättöminä. Olemme harmaita täpliä sumussa, jalkapohjat, märkiä pohjallisia kourien. Askelten verran maailmassa, jonka erottaa jotenkin. Ja sumu on hankien hengitystä, kätkee minut ja muut. Jättää etälle. Sumun huuhka ja valossa hankien hengitys. Uskomatonta, aurinko, auringon reaktori vuotaa, aurinko, joukkotuhoase, aurinko, kaiken kasvavan äiti. Uskomattomia aamut ja kuut peilaavat peileinä pelkojamme hulluin vesiin, jotka tulevat ja ahmivat. Jäätte kroakukset kukkivat, madot pitävät, elämää on oppimäärä. Odotan postinkantajaa, ensimmäistä leskenlehteä, joka kertoo levottomuuksien tauonneen. Mutta ylös kurottuu kuun alinen maailma, eteenpäin elävän mieli, lusikka palaneeseen pohjaan. Koska siemenet ja rankkasateet, naurut ja rypyt ja itkut ja huomenet, ja aivan lähellä täällä, pienen matkan päässä, pienen lentomatkan päässä, halvaus, kirkas särky, huutavien turbiinien alla. Seuraavaksi on tämmöinen pieni runo ohikulkijasta. Ohikulkija löysi vainajan vedestä. Ohikulkija johdatti poliisin töhriän jäljille. Ohikulkija pelasti naisen pulasta, löysi pääkallon metsästä, tyrkkäsi itsemurhaa hautuneen sillalta, palautti kaksi päiväkodista karannutta lasta, pelasti pojan jäistä, ampui perheen kissan talon eteen, löi jääkästä sähköpyörätuolilla kulkenutta miestä. Illalla savu kiinnitti lähiössä lenkkeilevän ohikulkijan huomion, ja palokunta oli hänen ripeytensä vuoksi pian paikalla. Samalla ohikulkija jätti miehen paleltumaan hankkeen. Ja tämä kaikki verrattain lyhyessä ajassa, sillä ohikulkija on paikalla siellä, missä tapahtuu, aina sivullisena ihmisten kohtaloihin, tai tuoden tapahtumisen keskelle tapahtumattomuutta, etäisenä ja kasvottomana. Seuraten omaa moraalista tajuaan, jonka ristiriitaisuutta hänestä tiedettyjen faktojen valossa on vaikea käsittää. Mutta se, joka tuntee ollenkaan ohikulkijan mieltä, joka aavistaa hänen ulkopuolisuutensa, ei ihmettele ja ymmärtää jättää tuomiot lausumatta. Sillä teot tapahtuvat aina hänen yksinäisessä harkinnassaan. Kunkin olosuhteen reaktioina, joista faktat ovat vain jälkeenpäin rakennettuja arvioita tapahtuneesta. Ja ohikulkija vaeltaa kiitettynä ja vainottuna kuin haamu yli maan rajojen nopeammin kuin kukaan. Erikoinen yksityiskohta on, että vaikka hänet usein mainitaan päivän puheenaiheiden joukossa, en muista kuulleeni kuvausta hänen ulkomuodostaan tai nähneeni hänen valokuvaansa. Tällaista ihan niin kuin virkettä. Nämä on tavallaan niin kuin pieniä tarinoita jokainen näistä virkkeistä. Pieni poika löysi kerran kuolleen lehden talvisesta puusta.
ja on siitä lähtien yrittänyt elvyttää sitä. Ohikulkija näkee saarnamiehet paasaavan turmeltuneista tavoista radanvarren mehiläisille ja heinäsirkoille, mutta päättää olla puuttumatta asiaan mitenkään. Kuolleista herätetty avahtuu partansa kasvuun tuntemattomassa peilissä, tuntemattomaan kellonaikaan. Ympärillä on tuntemattomia, jotka kertovat, että hänen herättäjänsä lähti jo sanaa sanomatta. Saarnamies heitettiin pihalle rakastetun ja kunnioitetun veljensä hautajaisista, eikä hän ehtinyt muuta kuin aloittaa muistopuheensa. Veljeni oli heikko ihminen, turmeltunut ihminen. Kiitos.

Mulla on lisää runoja, mutta mun pitää hakea taksista keltaa. Mistä mahtuu ampiainen, mahtuu myös lintu. Mistä lintu, myös sade. Mistä sade, myös ihminen. Aikojen alussa hiljaisuus lepäsi Suomen selän vetten yllä, kunnes maa nousi kohisten kuin katkaisijasta kääntäen. Kääntäen Päijänteen virrat pohjoisesta etelään, ja yhdessä Saimaan kanssa se söi maahan rotkon, jonka virralla virtaa itkuista vettä kaukaa Keski-Suomen harjanteilta. 5000 vuotta sitten saapui joen niskalle mies karhun vetämällä reellä Pyhäjärven rantaan. Tappoi juhtansa, kääriytyi sen nahkaan ja maalasi kuvansa pakanavuoren seinään. Elävän veden äärelle, se oli jumalattoman hengen kuva. Taivaan ja maan hän yhdisti kaaripyssyynsä, uhrasi siskoille ja veljilleen, tulelle ja vedelle kiehuvaan kosken partaalla. Tämä joki määritti joskus kaikkea, ja nyt ei mitään. Tehtaat ovat kuolleet ja jättäneet tyhjön, joen nimen rajaman itä ja länttä. Ikuista ruotsien ja koirankuonalaisten maata, jota Kymenlaaksoksi kutsutaan. Kerran he saapuivat kaikista ilmansuunnista hakemaan suolakalansa, ensin länteen, sitten itään, virkittalaisluostareihin ja Valamoon, niin että joki kuljetti rukoukset takaisin koteihinsa syvän meren tuolle puolen ja jätti rannat yhtä tyhjyksi kuin ennen ja sen jälkeen. Lohta, taimenta, vimpaa, siikaa, nahkiaista, ankeriasta, toutainta ja kuoretta. Tämän puhtaan ja kirkkaan veden varsille savolaiset, hämäläiset, karjalaiset ja ruotsia puhuvat uusmaalaiset. Mitäs nyt tapahtuu? Kerääntyivät haistelemaan uusia tuulia, käymään kauppaa, tappamaan ja rakastelemaan. Tai sitten asettumaan aloilleen, pakoon kaukaisten sotien pauhua, aina valmiina vaihtamaan rantaa. Sitä ei voinut ylittää. Sitä ei voinut alittaa. Perkele nauroja ojenteli sorviaan. Täytyy mennä läpi, syvälle läpeen. Ja siellä on pysytty Kaipuussa rajalla. Vaikka veri virtasi kaukana, paikattiin haavoja täällä saakka. Kuningas sanoi, tämän lahdemaan saat kiitokseksi. Uudet kartanon herrat kirosivat jumaliaan ranskaksi tai ruotsiksi. Hiljainen väki katsoi pirua suoraan silmiin. Eikä sota pysynyt koskaan kauaa loitolla. Pommerissa tai Flaaminmaalla. Yhä uudelleen se pyyhki maakunnalla perseensä. Vihat, vainot ja ajojahdit ovat määrittäneet siitä lähtien suhteitamme. Joukkohaudat jäivät milloin minkäkin resupekka-armeijan jäljiltä puoleen väliin routaa, kuin avioliittomme ja kuntaliitokset. Ruotsin saamme magneettiseen pohjaan vaipuvat olemattomien salaseurojen aarearkut. Ikuiset hallitusneuvottelut alkoivat jo kauan sitten. Kuninkaan ja kasakoiden ruumisvankkureita seurasivat vihdoin norjalaiset sahamiehet. Sen jälkeen on valjastettu ja valkaistu, keitetty puukuituja, tehty paperit pornolehtiin ja vartiotorneihin. Piiskuu petäjät vaihtuivat vuorotyöhön, taksmärkkipäivät pienin konesaleihin, kloori höyryyn. Ja muuttuvaan sielunmaisemaan. Aluksi lähipitäjien miehet, vaimo ja lapset perässään saapuivat jokivarren mäkitöyräille, sitten hieman kauempaa, Savosta kohti Amerikkaa, juuttuen Kuusaalle ja Kotkaan. Koneiden ääni yhdistyi jo silloin tuttuun lannan hajuun. Isäntä oli isäntä maallaan ja torppari seiniensä sisällä.
Tehtaassa oli ikuinen paikka, jos tiesi osansa, eikä astunut rajansa yli. Perkele nauroi ja ojenteli sormiaan. Kun Matilda Vreer saapui veljensä kanssa Anjalaan, Jumalan armo kainalossaan, ei miestaposta enää lähetetty Siperiaan, vaan kahleissa Viipurin lääninvankilaan, josta liian moni palasi takaisin Voikkaalle ja Kolarinmäelle. Moni jatkoi matkansa Kakolaan tai helvettiin asti ja julisti sodan koko maailmaa vastaan. Niillä miehillä oli jo syntyessään uuden aikakauden irvistyneet kasvot. Äänet muuttuivat, joen juoksu vaikeutui. Sähkö alkoi siristä sinistä valoa ja punssimaljoja kohotettiin uuden sivistyksen ja pääomavirtojen kunniaksi Kuohuvan kosken partaalla. Kylät ja kivitalot kohosivat. Lenin ja Rosa Luxemburg pitivät peliä Kotkassa. Maailman vallankumousta suunniteltiin kymenlaaksolaistuneiden savolaisten työväentaloissa. Joen pohja peittyi massasta. Maasta maan tavalla maasta pois! Vapaus! Kun punainen lyhty vihdoin syttyi maakunnan ylle, pakenivat Haminan porvarit potkukelkkoineen merenjäälle, minne ne yksi kerrallaan ammuttiin ja työnnettiin raivoihin. Loput rahdattiin veripelloille ja haudattiin. Keväällä punaiset soutivat kohti itää, perässään valkoinen Suomi ja Urho Kekkonen. Lapsille ja naisille kostettiin. Mutta silloinkin haitari soi satamassa. Pirtua ajettiin suistosta sydänmaille. Lyhtyjä heiluteltiin, etsittiin miestä muurahaispesästä. Joen pohjassa muhi kuolema. Perkele nauroja ojenteli sormiaan. Syttyi jälleen uusi sota. Se työntyi Kymenlaakson edustalle, saarille ja luodoille. Niin lähellä se oli, että pelko peittyi tehtaalta puhaltavaan paskan hajuun. Satamia, sahoja, siltoja, rautateitä, pieniä puukaupunkeja pommitettiin. Eikä mikään niistä säilynyt ehjänä tulevina vuosikymmeninäkään. Vanhojen hautojen päälle kaivettiin uusia. Rakennettiin taloja, kirkkoja puutarhoihin, keilahalleja, tehtiin uusia lapsia, pelattiin potkupalloa. Haju jäi kaikille vaatteeseen, puheen parsi ja vittuilun tarta. Joki soljui hitaasti. Vanha aika vaihdettiin uuteen, muovisempaan, parempaan, sanottiin. Ne lähtivät sitä etsimään, jotka vielä pääsivät. Täällä sitä ei koskaan tullut olemaan. Piru nuoleskeli huuliaan, ojenteli sormiaan ja katsoi allakkaa. Herran oli aika lähteä. Tauti oli tullut taloon, joka söi intohimon ja leivän pöydästä, sikisi pyhästä hengestä. Meidät lastattiin vaunuihin. Jumalan mies siunasi syöpyneen ilman ja saastuneen maaperän, sylkäisi veteen ja astui veturiin. Nyt kun viimeinen evakkojuna on lähtenyt, viimeinen tehdas avannut ovensa myyrien ja varkaiden saapua, on aika! Tämä on jääkarhujen maa, jotka astelevat jumalattoman Jumalan polkua avoimeen hengen temppeliin, tyhjään, rikottuun. Maa aukeaa, Victorian putous soljuu mustaan maisemaan, imaisten mukanaan soraharjujen pohjavedet ja muikkuparvet. Ja silti jotakin jäi odottamaan kuoleman syliin. Jotakin sykkivää. Siellä, missä ei pitänyt olla elämää, on elämää. Syvällä massassa, sedimentoituneessa pohjassa, orgaanisten klooriyhdisteiden ja hukkuneiden haaveiden seassa liikkuu jokin tunteva, reagoiva, uusi eliölaji. Sillä on säteilevät, läpikuultavat ihmisen piirteet ja katkaradun muoto. Täällä on vielä elämää. Täällä on meillä vielä tulevaisuus, joka yli äyräitensä päästyään vapauttaa uuden ihmisen sedimentin ja historiansa kahleistaan.

0: Seuraavaksi tässä lavalla alkaa soittamaan La Sega del Canto. Pikkuhiljaa me ruvetaan laittamaan noita kamoja tähän kasaan ja odotetaan yhtä soittajaa vielä. En mä lue runoa. 7 piti aloittaa, katsotaan kerätäänkö siihen. Mutta sillä välin toisaalla, tuolla on noita jättömää kasseja tuolla grillitältan edustalla myynnissä. Siellä on vielä muutama kappale noita keltaisia ja vihreitä, että käypä ostamassa ne pois, niin päästään niistäkin kaikista. Tukekaa tapahtumaa. Ja antakaa, meillä on noita maitotonkkia tuolla, mihin voi laittaa tämmöisen vapaaehtoisen pääsymaksun, koska meillä ei ole virallista pääsymaksua tässä tapahtumassa. Näin, kiitos.
1: Gracias.

0: mäkin luulin, että se oli myöhemmin.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mitä se huuluorkesteri alkaa se sahaa?
1: Joo.
0: Ei vittu, mä käyn kusella sitä valmistautua.
1: Joo.
0: Mä tuun käymään siellä teltassa.
1: Joo.
0: Nää tiedät enää monelta.
1: Lähetään, joo.

Thank you.

Thank you.

laudaustauko ja sitten Jaakko Laitinen ja Tynkä väärä raha.

0: jako
1: hej,
0: to
1: niin elegantti fiili, sua aina rakastan. Ei sherry brändi fiili, niin nouse hiuksiin. Ei
2: nitroglyseriin,
3: mulla tulee tää
1: Oh!

Hyvää iltaa, jättämää juhlaväki. Me olemme Jaakkolaitinen ja Tynkäverho. Ensimmäisenä esitämme teille tuntematonta alkuperäalkoa kulkusävelma, rakkauslaulu, Rosmarin.

Serventi kuin punat krepto siili, mikku kaverva. Oi tullos kammariini, niin pannaan ovi kiinni ja glasiin salusiini.

kun laulaa kukkeliini. On tyhjä karafiini, pois häipyi aamuriini, kun aamu tullut on. Jää kuoppa divaniini, pukeudun kalajiini ja tartun eri.

0: köyhä poika Artemian rakkaus ainoastaan.
1: Maalla, maalla, maalla, maalla.
0: Mies sinulle

Kiitos. Seuraavaksi. Humpaten tiemme kenties.

Kiitos. Seuraava laulu esille. Serbiaksi serbian kielellä laulu tulee Serbiasta Shaban Bajramovicin ohjelmasta. Hanuma.

Meillä on harvinainen kokoonpano niin sinne biisejä, mitä emme yleensä esitä. Paljon covereita luvassa. Seuraavaksi on Rattaan pyörä ensimmäistä kertaa julkisesti ja väärä raha.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi laulu Serbiasta, Serbia edesmeltä, mustalaiskirkalta, Shaban Bajrovic. Oppa, super.

Kiitos seuraavaksi Lemmenalle Sallasta nimeltään Maltasta.

Tuli soittaja sanoa, että tämä valssi, venäläinen kansansarja. Kaikki muut ruminat saa.

sinä rikkeen verta vuotain. Sei saata unohtaa, koska mennyt oot mun luotain.

Olen peruotin ja täysin siemauksin, join pohjaan lemmen maljan ja kaiken hävisin. Join pohjaan lemmen maljan ja kaiken hävisin.

vielä muuta. Seuraavaksi maailman romanien kansallisalue. Selen.

Kiitos. Yksi vielä. Elämä voittaa.

Kiitos. Yksi vielä sitten.

Kiitoksia Jaakko Laitinen ja väärä raha. Hetken kuluttua Barefoot Brothers. Tässä välissä haluan muistuttaa, että tentan vieressä on muutama maitotonkka, johon voi antaa vapaaehtoisen pääsymaksun. Ja huomenna aamupäivällä alkaa taas telttojen ja reilin mustalaisleirin purku. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsisi auttamaan, niin ei tarvitsisi jäädä Tuukan kanssa kahdestaan näitä koko päivät kasa. Eli huomenna aamupäivällä kaikki hyvä sydämiset ihmiset tulkaa auttamaan. Olemme pulassa nyt. Kohta Barefoot Brothers.

0: Yksi.
1: Well done.
0: Check.
1: Well done.

0: Mikäs sä toi laulun volyymi siinä?
1: Jep, jep.
0: Vastoi jälkeen kuuluu.
1: Yksi, yksi.
0: Kaksi, kaksi. Chester.
1: Jep, jep.
0: Yeah, yeah, yeah. Yeah.

0: It always feels like the first time.
1: Shut up.
2: Yeah, right.

Rado, rado! Watch out!

0: 수고하셨습니다.
1: 대단하셔!

0: Jumalakin teki virheitä luodessa meidän.
1: Olette paranoide.
2: Hyvät siirtelää.
1: Paranoid! Paranoid sä herra!

Baby. Ehkä mulla on tylsin sana, mutta paras sana rock-teksteistä, paitsi suomeksi. Hey baby. Hey baby.

Vito, vamos a estar aquí al instante.

Hallelujah.

Kiitoksia. Pari teisen verran vielä jatketaan.

Very legal. All right, one more time.

0: Pekka Röntgenin kautta. Voi vittu, mä mitä tuolla on?
1: Meidän lapset, meille meidän lapset tulee näyttää.

0: No niin, tää oli sitten tässä. Me kiitämme Jättömaa 2011 loppuu tähän. Seuraava asia, mitä voi tehdä, niin vapaaehtoisen pääsymaksun voi suorittaa noihin maitotonkkiin, joita on tuolla. Ja sitten toinen asia, niin huomenna aletaan 10 aamulla tänne, voisi tulla porukkaa purkamaan ja näitä telttoja ja rakenteita ja muuta auttamaan. Käsiä tarvitaan. Saa tulla auttamaan. Tulkaa. Kiitos. Hyvä. Kiitoksia tästä. Tää oli mahtavaa. Niin ja hei. Kun otatte niitä kuvia kaikkea, niin laittakaa niitä nettiin ja verkkoon ja sanokaa ihmisille ja mainostakaa ja puhukaa, että tällaista tapahtuu täällä ja tuolla ja siellä ja täällä. Sitä kautta sana leviää ja muut. Jep, hei, kiitti.
1: Ja Radio HR kiittää myös ja lähtee kohti Jyväskylää. Tää oli Jättömaa 2011 ja uusinossa nähdään.
0: Siellä on vielä viimeiset makkarat. 50 senttiä chipalle, makkaraa vielä. Makkara kojulta, makkaraa. Menkää vetää makkaraa, makkara kojulta, makkaraa. 50 senttiä kappale. Syökää makkaraa. Makkaraa. Makkaraa. Ja se laulaa se aara, että oi lihan syöjä. Mä oon onnen päivän.

0: Ei ole repeatit päällä, hyvä. Homma on pihvi, pihvi.
1: Kyllä, kyllä. Perjantai-ilta, toinen tuotantokausi.
0: Kyllä, perjantai-ilta.
1: Seurassanne Aleksi Montenegro Kuopiosta.
0: Sekä Douglas Warrington, kaupungin kirkaskalloisin ohjelma.
1: Kyllä, kyllä. Mitenkäs sitä nyt sitten lähdetään tähän toiseen tuotantokauteen? Mä en ole ainakaan niinku kyllä suunnitellut tätä mitenkään.
0: No, mulla on tossa tota kaljaa ja sit meillä on jotain levyjä. Kai tän...
1: Niin, eikö se nyt mene silleen
0: niin, niin perinteisesti, että...
1: Kyllä, kyllä.
0: Otetaan vaan kaljaa ja pistetään mannemusiikkia rullaamaan, niin sitä on hyvä lähteä.
1: No niin, siitähän sen sitten vähän niin kuin itsestään sitten...
0: Niin, lähtee. Kyllä, itsestään sujuu. Seuraava on sekakäytön historiaa.
2: Sellaa kutti romaaneissa.

kaavaa. Siinä on vaan, että sua tulla vaikka tuvan täyveltä, niin tuota kyllä täällä ottaa vastaan. Ne on kaikki nää sellaisia markkinamiesten, semmosia äkäsiä miesten lauluja.

0: mitä tahansa paskaa, mitä nyt ihmiskunta ikinä voi mistään löytää.
1: Totta.
0: Kaikki vitu saasta, mitä tuolla kaduilla on, niin tuon tänne.
1: Mut joo,
0: niin joo. Tämä on ohjelma, niin kyllä.
1: Siinä oli tosiaan semmonen aloitus. Tuossa on ilmeisesti vähän jotain mielenkiintoista tuossa levarissa, kun se hidastaa tuolle itästään välillä. Mutta...
0: Elikkä saatte kuulla meidän omia miksauksia ikään kuin.
1: Hidastuvia biisejä.
0: Niin, hidastuvia biisejä lähinnä.
1: Mut huomasitko sä, Aleksi, että tuossa kadulla meni äsken salkkumies?
0: Aa, ei, kun mä huomasin ne kaksi japanilaista.
1: Okei, okay, joo.
0: Tuli mieleen, että oi japsi, vain me kaksi.
1: Kyllä, kyllä. Mutta siinä meni myös niin tuommoisen sinisen pirkan loodan kanssa käveli tuossa tuommoinen.
0: Ai semmoisen salkun. No miten muuta jäi huomaamatta? Siis niinku...
1: Siinä oli mies, jolla oli suunnitelma.
0: Mies, jolla oli suunnitelma, todellakin. Olisiko sulla joku teemaan liittyvä laulu?
1: Kyllä itse asiassa näin nyt niinku tämmöisellä aasinsillalla, tuossa sopivasti kävi, että...
0: Aaseja mikrofonien ääressä, perjantai-ilta.
1: Mutta mekin voitaisiin noihin salkkuhommiin nyt keskittyä tässä.
0: Kyllä, pistä musiikkia, niin me keskitytään salkkuhommiin ja soitetaan teille

0: kato, tuolla jätkällä pyöräilykypärä.
1: Haa, eikä se saa pyöräillä.
0: Niin, vittu jätkä taluttaa pyörää. Kypärä päässä, mies ja turvallisuus, kyllä.
1: Mut kyllähän tässä pikkuhiljaa rupeaa pääsemään tähän vanhan drivein päälle, että niin mukava muutenkin yleensäkin kuulla toi teemme pitkästä aikaa.
0: Kyllä.
1: Lämmittää sydäntä.
0: Kyllä, se on vaan kaikkien aikojen paras radio-ohjelman teemme. Tai itse asiassa mikään teemme ikinä. Se pitäisi soida aina, kaikkialla, aina.
1: Ikuisesti ja koko ajan.
0: Kyllä.
1: Niin, siinä tuli kaiken maailman salkkumiestä ja...
0: Kyllä, hyvää salkkumiestä. Mitäs meillä on tänä vuonna luvassa?
1: En mä tiedä, kai se jotakin... Esa varmaan täytyisi ottaa yhteyttä sitten niin myöhemmin. Nythän ei ole tietysti...
0: Niin, mä en tiedä, että missä päin maailmaa se pyörii, mutta... Eiköhän siihen... Kyllä meidän täytyy, niin kuin, että me pystytään jälleen niin kuin, lähettämään korkeatasoista ohjelmaa, niin me tarvitaan niin kuin, myös ulkopuolisia apuja, että viime vuonna Jarski ja Pekka oli suurena apuna niin, tässä. Niin. Tänä vuonna sitten Oula ja Ode on ainakin kanssa niin kuin, ulkomaan kirjeenvaihtajina, eli Puntalasta niin, lähettäneet niin. Meille muutamaa.
1: Jos niitä
0: jaksoa juttuja, kyllä niitä...
1: Jos niitä vaikka ensi perjantaina katsellaan niitä Puntalarokujuttuja.
0: Kyllä, se voisi olla. Ja nyt vaan, jos niinku tuttuun tapaan vähän niinku totuutellaan. Katsotaan,
1: niin, että tämä on tämmöinen niinku, pilottijakso.
0: Niin, pilottijakso, että ollaan täällä pilotit päällä ja hevosnaamarit päässä. Ja just niinku totuutellaan, kuunnellaan kuinka koskenkorva nousee päähän.
1: Meikä on vähän yrittänyt etsiä itse asiassa oikeasti itselle pilottia, mutta mä haluaisin nimenomaan niin vihreän tai sitten ton niin viininpunaisen pilotin itselle.
0: Aivan, mutta niitä ei oikeastaan, niin en mä tiedä, ei niitä ainakaan Kuopion kirpparelta löy, kun ne menee heti, kun joo, instituutin pojat hakkee ne sieltä itselleen.
1: Ja siis ne on aika kalliita, siis mä näin niin...
0: Onhan siis niin vitun rumaa.
1: 15 euroa kirpparillakin, niin mä näin siis yhden niin vihreän, mutta sitten että en mä nyt sanotaan 15 euroa tuohon.
0: Niin, mutta siis että niin uutena, siis niin, että niin jumalauta, että mä en tiedä, että miten niillä on... varaa siihen. Ne kai ryöstää jotain mummoja. Se maksaa satoja euroja saatana.
1: Oikeastaan?
0: Ainakin sataa sen, kyllä. Nyt vittu, luulisin. En mä tiedä.
1: No en mä tiedä, mutta siis onhan on jotain välttämättä hienoa justiin nimenomaan viidinpunaisena tai vihreänä.
0: Mm.
1: Kyllä semmoista...
0: Siis silloin, jos se ei ole sillä tyypillä, joka potkii sua päähän grillillä, niin... Tietenkin se viininpunainen peittää ne veritahrat. Vittu, miten tää meni taas tähän? Pistetään musiikkia nyt sieltä.
1: Kuunnellaan jotain niin näiden puheiden jälkeen. Niin taas
0: jotain nättiä.
1: Jotain kaunista ja herkkää.

0: Tässä oli tämmönen aika herkkä
1: Moogi ulvoo yössä.
0: Herkkä hetki niinkun. Mitä tapahtui?
1: Joo. Kioskilla potkivat skinit muuttuvat itkuiseksi Pepe Wilberiksi.
0: Mutta toivottavasti kaikki kotona tanssivat hitaita siellä, koska niinhän me täällä teimme. Mitäs sitten? Pitäisikö sitä tehdä jotain?
1: Pitäis varmaan.
0: Tämäkin tuntuu, että tämä ei nyt vielä ihan niinku luonnistu. Tämä on selvästi tämmöinen niinku toisen tuotokauden pilottijakso nyt. Että
1: hei, mutta niinku, jos meitä kuuntelee joku, joka osaa tehdä semmoisen shoutbox-systeemi, niin arvostettaisiin, että saataisiin niinku tätä ohjelmaa ikään kuin kehitettyä siihen muotoon, että me voitaisiin esimerkiksi, koska mä tuossa kesällä visioin tällaista niinku, kun olin sulkavalla tuolla maalla, niin tämmöistä rakkaimmat lahtausmuistosi.
0: Aivan.
1: Että kun on pitänyt lemmikkieläimiä tai kotieläimiä lopettaa, niin että niinku jokainen voisi sitten niinku aina lähettää tänne ja sitten, että niinku jos asia on liian kipeä, niin me itse voidaan se lukea täällä sitten sieltä shoutboxista tai jotain tämmöistä.
0: No ei yhtään huono idea,
1: Niin, niinpä. Kaikkea sitä tuleekin mieleen, kun on vähän pidempään siellä niinku eristyksissä ihmiskunnasta.
0: Kyllä se sitten. Niinku
1: kauneimmat lahtausmuistosi.
0: Mun mielestä nyt niinku, mulla on semmoinen fiilis, että pitäisi vähän tätä niinku nyt lähteä taas sinne niinku väkivaltaisempaan suuntaan. Ei nyt ihan väkivaltaisen, mutta vähän niinku
1: rock'n'roll, että niinku sanotaan näin, että niinku lantiosta alaspäin.
0: Jos tämmöstä niinku semi vähän sinne suuntaan edes, että sähkökitaraa kuitenkin.
1: Sähkökitaraa, lähetän sitten. 1, 2, 3, go, I've got an ego, it won't let me go, what am I gonna

0: Perjantai ilta. Katsoppa, siellä menee taas yksi mies, joka kävelee pyöräilykypärä päässä. Mikä tässä on?
1: En tiedä. Lähinnä mä siis oikeesti tästä toimiston vierestä ramppaa koko ajan tuolla hippeä. Osaat niistä jopa niinku naispuolinen ihminen käsipuolessaan. Tekee mieli niinku avata tuo ikkuna ja huutaa, että hei saatana, mitä vittua sä teet? Me kotiin internettiin kuuntelemaan perjantai-iltaa.
0: Nimenomaan, se on potentiaalisia ihmisiä,
1: niin
0: kun
1: niin, siis saatana meidän kohdeyleisö lipuu tuosta ohi.
0: Miksei ne ole internetissä? Niin. Ei kun kunnon ihmisen pitäisi perjantai-iltana tähän aikaan olla.
1: Niin, nimenomaan. Ihan varmasti oli huume päässään koko sakki. Ainakin no, näit nyt sen viimeisimmän narukädenkin siinä. No mitäpä sanot ihan oikeesti?
0: Sillä oli hieno villapaita.
1: Se oli kyllä totta. Vittu, olisipa mulla semmonen villapaita omien narukäsieni verhon.
0: Niinpä.
1: Okei, ehkä se oli kateuttu. Joo, pakko tunnustaa.
0: Hei, mutta. Olisiko ilta siinä vaiheessa, että voitaisiin kuunnella niin esimerkiksi pinaattia ja hunajaa?
1: Nyt olisi aika kypsä diksalle.
0: Kyllä.
1: Koska juurikin niinku tällaiset vanhat suosikit. Niin.
0: Nimenomaan, että perinteistä pitää kiinni.
1: Kyllä, mannet ja diksa.
0: Perinteet.

ja sanon viekset tehdä kaikki. Anta pelle tulla päälle vaikka yhtä aikaa. Nyt saatte jätkää kaikki kunnolla turpaan. Se oli virhe, vitun iso virhe. Se oli virhe, vitun iso virhe. Ne löi mua turpaan ja rikkoi mun rillit.

meininki. Maailman rikkan ankka eikä yhtään ystävää. Kylvet rahoissas aamusta iltaan. Oletusarvos on, että kaikki muut tarjoaa. Ilmaisen kyydin, ilmaisen lounan.

0: Kyllä.
1: Mä rupesin miettimään tossa, kun kävin kaljakaupoilla, että mun varmaan pitäisi hommata nyt toi plussakortti, kun toi K-kauppa on mun lähikauppa, niin se on niin helvetin kallista se pirkkakalja tuolla.
0: Siis, että niinku ylipäätään sulla on maailman kallein lähikauppa.
1: Niin
0: että...
1: kyllä on, se on kyllä täysin totta. Kyllä mä oon enemmän niinku salen miehiä kuin niin.
0: Kannattaisi ihan vittuillessaan kävellä vaikka jonkin minimaniin, ostaa kaljatarpeet ja tehdä sitten itse kotona sitä.
1: Se on kyllä täysin totta. Miksi ei olisi kaljan suhteen omavarainen?
0: Niinpä. Se oli kyllä onnellista aikaa, kun mulla oli alkukesästä niinku useampi korillinen itse tehtyä olutta. Ai jumalauta, tai kaljaahan se on, jos se niinku uutteista. No, ihan sama.
1: Mutta se on paha, kun toi pirkka on kalliimpaa kuin kohvi.
0: Niin on.
1: Ja meillä on mitään perjantai-pullojakaan nyt, niin... Mutta mehän ollaan vaiheltu tässä nyt noita pirkkaa ja koffia, niin ehkä se menee sitten siitä, että tällä kertaa vähän tämmöiset
0: niin.
1: Rahvaanomaisemmat niin,
0: niin yleensä, merkit yleensä on niin kulttuurellia, että makujen maailmaa saattaa edustaa Marabello tai Gambina, mutta niin. Tällä kertaa nyt ihan muuten. Tänään käytiin Mimmin kanssa levykaupassa. Minä ostin Blast Sectionin ekan ja Mimmi osti Emma Nummisen taistelu, niin siinä on kannessa Gambina-pullo.
1: Ai joo, että?
0: Joo, siis oikein niinku semmonen niinku vuosien takaa etiketti.
1: Mä oon miettinyt, että mä haluaisin lukea se Emma Nummisen sen niin baarikirjan. Tiedätkö siitä, että kun se kiertelee tämmösiä...
0: Joo, kyllä mä tiedän sen, mutta mä olen itse niinku tavallaan kartoittanut oman baarikirjani.
1: Niin, aivan. Mutta mä ihan mielenkiinnolta, että niinku... Mitä sitä Emma Nummisen, niin kuin, että missä kaikkialla hän on sitä olutta juonut?
0: Se ei ole varmasti käynyt Mustankorpin saluunassa. Käytiin siellä muuta pari viikkoa sitten.
1: Ai jaa, voi.
0: Helvetin hyvä paikka.
1: Vitsi, se on hieno.
0: Joo.
1: Minullahan niin kuin, valitettavasti se ainut kokemukseni siitä on vaan siihen yhteen kertaan, mutta sanotaan, että se oli kyllä ehdottomasti semmoinen 4.20/5.
0: Joo, kyllä. Siis juurikin näin. Mullahan oli siis... matkakamppeet jo putkikassissa, niin lukuisia lämpimiä koffialuusia ja sitten hevosnaamari. Ajattelin vaan, että jos sattuu tarviimaan, sinne on pitkä matka.
1: Nimenomaan.
0: Tiedä, että milloin tulee se oikea aika vetää sitä se hevosnaamari päähän. Se voisi olla itse asiassa vaikkapa niin kuin seuraavan biisin aikana.
1: No, why not? No, sittenhän voit... Kuunnellaan vähän diskoa.
0: Kuunnellaan pikkasen diskoa.

0: Joho.
1: Toimistolla saapui Tampereen herralta vahvistuksia.
2: Kyllä, ladies and gentlemen.
1: Viralliseksi valvojaksi ja menosen kun kovenee. Siinä sentään nyt pyöräilee joku ihminen ja hänellä ei ollut kypärää, mutta huomasitko, että
2: niin, mutta siis se sääntö
1: työmiehen viiva näkyy kyllä, että se korvasi sen pyöräilykypärän.
2: Hikinen perse.
1: Mutta.
2: Kyllähän tämä alkaa tästä luonnistua.
1: Niin, toisen tuotokauden pilottijaksossa ruvetaan niin silleen vähän niin kuin kääntymään loppu suoralle.
2: Näin on. Enää muutamia tämmöisiä ikisuosikkeja, mitä täytyy täältä soittaa sitten. Että
1: no, Mikko.
2: Mikko, kyllä.
1: Räihälä vai Alatalo?
2: Herra Känkkärän. Oiskin Räihälä. Voi perkki.
1: Niin, että terveisiä Räihälän Mikolle, jos ja kun kuuntelet tätä, niin teepä se soololevy nopea.
2: Sitä täällä odotellaan. Ja joo, sitten ensi viikosta lähtien, niin
1: meillä voisi olla jotakin semmoista niin kuin vähän jotain muutakin ohjelmaa.
2: Niin, sitä Puntalaa kaivellaan ja sitten Esa 2-tonninen esille jostain. Niin
1: joo, että kyllä. Ehkä se löytyy sieltä Puntalan rockista jopa.
2: Kuka tietää? Ehkä hän haastattelee Puntala Rockin haastattelijoita.
1: Se voi olla.
2: Varokaa vain, toiveenne saattavat toteutua.
1: Mutta tosiaan.
2: Joka tapauksessa sanoi sodomiitti lehmää naidessaan. Eiköhän pistetä polkkaa soimaan.
1: Etten paremmin sanoisi.
3: Suomessa on noita maistereita aivan liikaa, jotka etsi koppavina vaimoksensa piikaa. Minusta ei maisteria tullut sitten millään, vaan eipä taidä

0: Ladies and gentlemen, naiset ja nappaskengät. Nyt on tilanne sillä tavoin, että...
1: Me saatiin perjantai viinaa.
0: Kyllä, kohtalon karvanopat pyörähti justiinsa silviisi, että...
1: Tampereen vahvistuksella olikin tommonen niinku...
0: Vahvistuksia.
1: Vahvistuksia mukana ja tämähän niinku kääntyi vähän sillä lailla, että kun ajateltiin tässä, että muka perjantai-pullo ei ole, tai pulloja, mutta oli perjantai-pullo.
0: Kyllä. Minkälaisesta tuotteesta on kyse?
2: Kyse on Viljasen luomuviinasta, jonka mä hain oikeastaan melkein välittömästi Jyväskylään saavuttuani. Niin se tuntui kuuluvan asiaan ja heti myöskin, kun mä kävelin, mä olin 2 minuuttia ehtinyt olla Jyväskylässä, mä näin Erik Hiltusen Mustan kynnyksen terassilla ja mä tunsin sydämessäni, että tämän illan kulku on nyt selvä. Ei ollut enää minkäänlaista epävarmuutta sisällä ja tunsin, että niin, miten se nyt sanois, että Jyväskylä vie mennessään.
1: Mitenkä tähän voisi mitään muuta sanoa, että kaunista, cool story bro.
0: Kyllä.
2: Pitäisikö... Ja tämä oli vielä kauniimpaa sikäli, että jos teillä on ollut tämmöinen perinne, että perjantai-pullo ja teillä ei ollut sellaista.
1: Joo, meillä on nyt oli vähän niin kuin tällainen, niin kuin, sanotaanko, että kiirettä pukkasi ja silleen, että muutenkin, että pikkasen tällainen niin kuin toiseen tuotantokauteen lähdettiin tämmöisellä vähän niin kuin takki auki pilottimeiningillä katsomaan, mitä tapahtuu, ja hyvinhän se sitten loppupeleissä kääntyi, että tämä kaikki. Että...
2: Niin, se taivaan isä meitä johdattaa, ja se nyt halusi, että te olette tänään perskännissä.
0: Kyllä. Aamen. Pistetään sitten loppupuolella.
1: Vittu, mikä meininki. Lokin, kynnytän plus.

0: Jo. Joo. Toiset tekee lumiukkoja, toiset lumipalloja. Jotkut tekee räppiä, toiset näkee sitä halluja. Toiset aukoo turpaa, toiset aukoo ovia. Jotkut asuu kadulla, toiset pitää hovia. Dixalla ja Tuxulla on kaks nimittäjää yhteistä. Kumpikään vedä huumeita, eikä puhu himmeitä.
1: Harmful mist on road time.
0: Hei kaveri, oska eikä vaihtaa kakosia flow.
1: Harmful mist on road time.
0: Mikä ois seminaari visit?
1: Harmful mist on road time.
0: Puheenka lopussa vai? Voit lanta mun uuri, jos haluat soittaa mut sinnes.
1: Harmful mist on road time.
0: Joidenkin puheen palo on kokoa retki keitin, kun Dixa avaa turpansa, se on liekin heitin. Jotkut uskoo henkeen, jotkut uskoo lihaan, jotkut rakkauteen, jotkut pyhä vihaan. Persaukinen räppäri jo peniäkään rahaa, mutta paukan pilluu mehua suoraan ihaan.
1: Quit to listen on Monday. Period.

Jotkut menee sirkukseen, jotkut menee töihin. Jotkut haluu ruoskaa, jotkut tyytyy vöihin. Jotkut herää aamuun, toiset jää öihin. Jotkut uskoo haamuun, toiset tyttää löihin. Kun katsot vessan peiliin, näet pelikuvan. Kun katsot vessan pönttöön, näet kasan paskaa. Kun katsot takaisin peiliin, näet taas pelikuvan. Kun vedät vessan pönttöön, paska kasa katoaa. Kun katsot takaisin peiliin, siellä se on vieläkin. Hei kaveri, ihminen aika taitaa olla lopullisesti ohi, vai mitä hän?

Ja sit kohti vähän kevyempää kutsipuppelimeininkii. Terveisiä sinne kaikille rakkaille ihkuterkkui, pusui ja nestemäisiä kengänkiillokkeit, baby.

0: Heikot ja lapsenmieliset saattavat luulla, että perjantai-ilta sortuu lyhykäiseen lähetykseen näin niin kuin toisen tuotantokauden aluksi.
1: Ei hei. Tampereen vahvistuksen viinathan loivat meille semmoisen taistelutahdon, että tänään me ainakin lähetetään 4 tuntia.
0: Tänään lähetetään niin, että...
1: Tyrät rytkyy,
0: kirkkoherra tuijottaa ja naapurit pelkää.
1: Se on aivan hyvin sanottu. Katoppas, siinä menee mies pyörällä.
0: Vittu, se, onko se tuo ajaa, meidän kohderyhmä?
1: Se ajaa pyörällä, hänellä ei ole kypärä ja perse ei näy. Siinä on niin mun mielestä ensimmäinen oikea pyöräilijä tänä iltana, mitä ollaan nähty.
0: Joo, ja toisaalta niin kuin saakin pyörällä, että ei kuulu selvästikään meidän kohderyhmään, kun perse ei näy. Ja...
1: Niin, ja nimenomaan.
0: Ei, mutta katoppa tuu.
1: Ei.
0: Jatka vaan.
1: Niin, joo. Mutta tosiaan, tämähän nyt pilottijakson, eikö nyt vähän eikö kääntö tähän eikö viinarallin puolelle, että...
0: Pilotti alkaa mua pelottamaan.
1: Joo, tota noin. Mitäs sitten?
0: Iltasoitto.
1: Iltasoitto. Oi. Tämä on kaunis hetki.
0: Kyllä, ihan hiljentää.
1: Voi kun te kuuntelijat kuulisitte tämän, mutta kun te ette kuuntele sitä, niin kuunnellaan jotakin vastaavaa iltasoittona, kello on 8, joten kaikki menee seinään.

Meillä on ollut säteemme mieserottisia tanssijattaria. Oh.

0: Tuohon tähän lopettelemaan.
1: Yeah, yeah.
0: Perjantai-illan toisen tuotantokauden pilottijakso.
1: Kyllä.
0: Sulla on mukava rusetti päässä.
1: Kiitos.
0: Pääsi päällä.
1: Olen...
0: Keskellä sitä.
1: Kyllä. Olen Sherlock-hattuinen mies, joka lähtee vaimon kanssa syömään.
0: Tuosta on kauniilta, herkältä ja ravitsevalta.
1: Kyllä. Kaikkia niitä kerralla.
0: Syöttehän sitten eettisesti ja nähdään taas viikon päästä.
1: En voi syödä mitään, millä ei ole ollut naamaa.
0: Se on... Ymmärrän.
1: Minun mielestäni oikein.
0: Katsotaan sitten taas, että mitä tapahtuu.
1: Täytyy olla periaatteita. Joo, mutta ensi perjantaihin toisin sanoen.
0: Ensi perjantaihin toisin sanoen.
1: Elikkä, eiköhän tästä sitten. Kiitokset vaan, Warrington, sinulle.
0: Mitäs tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja... Ruvetaan sitten tekemään sitä niinku journalismia tässä myöhemmin.
1: Kyllä. Nyt vaan tyrät rytkymään.
0: Nimenomaan. Get on.

0: toi mi ko, nyt toi mi.
1: No niin, se on taas
0: se on
1: viikko vierähtänyt ja perjantai on koittanut.
0: Kyllä, näin on. Ootko jo kännissä?
1: Oon mä vähän.
0: Hyvä. Minä vasta kirin.
1: Oli pakko ruveta juomaan tossa, kun oli pää niin kippeä, niin se oli just niin, että kun sen niin 2-3 kaalia ajoin, niin se pääkipu lähti.
0: Aivan. Nyt vaan sitten niinku infernaalinen mylly päälle.
1: Kyllä,
0: taas.
1: Kyllä. Mutta eilen oli hyvät rokit nimenomaan ja
0: aivan. Tässä,
1: tässä sitten jatketaan sitä vielä.
0: Rakkaus jatkuu. Pistähän nyt pidemmittä puhetta vaan mannet sieltä, niin
1: odotas nyt, kun mun tää niinku käsi pikkasen vispaa tässä. Tätä ei oo niinku nyt ihan niinku näin helposti tehty tää.
0: Mä ymmärrän. Mä vaan mietin, että jos sillä väliin kun biisit soi, niin mä pistäisin host kunnolla jalkaan ja ottaisin uuden kaljan. Tai no en oikeestaan.
1: Otan housut pois ja
0: niin otankin. No niin, se minä teen sen saman tien.
1: Mannet rokkaamaan.
0: Ladies
2: on isä vanha laitto.

sonni, ei oo konia hauskempaata. En muista enää.

0: Niin on siellä taas joku juuri.
1: Pitäisikö mä en mennä mitäänkin sä sinun?
0: Näyttää aika pliisulta bileitä kyllä. Just tollaista niinku jäykkää pönötystä. Kaikki on vähän niinku jotakin velvollisuuden takia tuolla.
1: Mites sun päänsärkys? Mietin vaan, että tuolla saattais olla viinaa.
0: Niin, sitä kyllä.
1: Tai siis onko avaajaissa viinaa?
0: Kyllä niissä mun mielestä ainakin.
1: Siis viiniä mä tiedän niissä olevan, mutta viiniä niin, on joo. Vähän niinku liian pliisua kuitenkin, että sehän vaan vahvistaa tota sun
0: niin, mutta on niissä, niissä on
1: päänsärkyä. Mutta siis semmonen, sanoisin, että niinku koskenkorva, jaloviina, piimäyhdistelmä.
0: Siis semmonen olisi, en mä ehkä, mä lähtis tohon, mutta mä lähtisin niinku vähän niinku tollaselle niinku semmoselle niinku Karillon linjalle, niinku semmonen voisi olla, että ei ihan viinaa, mutta ei viiniäkään, mutta semmoista niinku näitä niinku
1: voittajapulleja.
0: Keskivahvoja litkuja.
1: Aivan, no siis että niinku mehän ehditään tässä lähetyksen jälkeen vielä.
0: Alakoon.
1: Joo.
0: No tota. Niin.
1: Että jos tässä nyt yritetään vähän rokata niinku.
0: Kyllähän tää tästä, mutta hei.
1: Löytyisikö jotain teemaan sopivaa kannustavaa musiikkia?
0: Hei joo, nimenomaan, että niin tota.
1: Jotakin, joka niinku jotenkin syväluotais minunkin niinku henkilöni tällaisia niinku monipuolisia osia, että niinku tiedäthän.
0: Tiedän.
1: Mä olen sekä natsi että
0: juutalainen.
1: Ja tiikeri.
0: Party tiger.
1: Niin.
0: Mutta tosiaan.
1: Puolue tiikeri. Communism, hei, it's a party.
0: Hei, nyt mun idea on se, ja kaikille kuuntelijoille myös niin kun ehdotan samaa, että niin,
1: että mä pistän housut jalkaan.
0: Eikö älä laita housua jalkaan nimenomaan. Mä otan myös housut pois. Kitataan kaksin käsin nyt alkoholia ja kuunnellaan biisejä ja palataan takaisin sitten entistä ehompana.
1: Kyllä, kauniimpana.

tarkka oma-aloitteinen. Sisäinen asiakkuus on sinulle sydämen asia. Esiintymistaitoinen ja tulossakuinen tiimipeluri, innostunut osaaja, sisäinen laskenta, joustava, haasteiden ystävä. Pohjoismainen yhteistyö. Itsenäinen pelimies tai pelinainen tai joka tapauksessa pelihenkilö.

kansojen ystävyys. Jämäkkyys ja järjestelmällisyys. Huippu, huippu, huippu, huippu. Justiinsa aika Jetsulle.

loistava, kannattava, kokonaisvaltainen asiakasymmärrys. Segmentointi ja tarjoama kehitys, monikanavaisen asiakaskokemuksen kehittäminen ja hoitomallit, säälimätön ulkoinen laskenta.

yö myöhään töissä. Tulinko sinä nukuit enkä nukkunut koko yönä? Aamulla oli tekopirteä ja sun latteesi oli niin vitu ihanaa. Minä olin takakirjaa mulkku enkä sanonut mitään. Kun aamulla piti mennä taas töihin tienaamaan rahaa sun vitu harrastuksias varten. Miksi edes kuvittelet, että haluan sua? Halveksin sua enemmän kuin rikasta mutsias. Ja tiedät

tuplaviski. Vittu saat. Saat alan miehiä. Alan miehiä. Jätkä vetää eka lasin maitua. Ja siihen heti vittu tuplaviski päälle. Tietysti no, se on hyvä. Maidosta tulee semmonen kalvo.

0: Perjantai-ilta on semmonen ilta. Aleksi tuohon minulle kaljaa sieltä lisää, koska itse en jaksa tästä persettäni nostaa. Laita mikki päälle ja kerro kuuntelijoille.
1: Mikki päälle ja sitten tartu hippiin. Joo, joo, joo. No niin, kyllähän tästä päästiin niin kuin tällaiseen 1000 markan seteleihin sitten kuitenkin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Olo on kuin maailman omistajalla.
0: Ja me ollaan nyt niin kuin pidetty tämmönen niin kuin rokkivapaaneen lähetys tähän asti.
1: Joo, näin on. Tai siis, että niinku semmoista rokkaamista niin, no on siis ollut niinku siis koko ajan meillä, mutta siis...
0: Rokkaaminen on se adjektiiviselle toiminnalle, mitä me harrastetaan yleensäkin, mutta...
1: Niin, mutta siis, että niinku sille, että mitä koko maailma tuntee rock-käsitteellä, niin se voi sitten...
0: Niin, sä sanot, että...
1: Liittyä siihen rytmimusiikkiin.
0: Siihenkin. Hei, se oli... Nyt se mies lähti siitä, jolloin ne komiat saappaat tuosta pihalta. Mutta. Ja kuuntelijoille tiedoksi, jos haluatte lähteä bailaamaan, niin tuollahan on niin kuin tuossa niin vastapäätä toimistoa. Mikä toi on?
1: Se on Galleria Patina, missä on ilmasta viinaa tällä hetkellä. Joo, varmaan. Niin,
0: siellä,
1: koska
0: siellä on joku
1: tai siis ei viinaa. Vittu, jos sinne menee nyt joku ja odottaa, että siellä on viinaa, niin sitten siellä onkin viiniä ja sitten vituutta. Mutta varmaan pitää puhua jotain
0: taiteesta.
1: Joo. Olla semmoinen taideteosjätkä.
0: Mulla tuli mieleen justiin tuosta niinku
1: puhua kaikista kirjoista, mitä et ole koskaan lukenut.
0: Semmoinen oli itse asiassa semmoinen kirja, että mitä jutella kirjoista, mitä et ole koskaan lukenut, niin se kirjastossa, niin mä en lainannut sitä koskaan, mutta se oli ihan mielenkiintoinen, niin sille, että miten juttelijat uskottavasti kirjoista, mitä et ole koskaan lukenut.
1: Joo, mä kyllä tiedän ihan mestareita siinä. Mutta ei tarvii onneksi bluffata sellaisessa jutussa, kun on muutenkin niin vitun vajaa tyyppi, että se on ihan sama, että onko sitä joskus lukenutkin jonkun Nallepuh
0: mulla oli itse asiassa
1: Paratiisissa kirjan.
0: Mulla on itse asiassa jotakin oli äsken mielessä, mutta nyt tämä kirjahomma niin poisti sen täysin mielestä, niin joten tyhjennetään mielemme nyt sitten niin kuin täysin ihan niin kuin
1: okay.
0: Remun voimin.
1: Remua sitten.

0: Niin joo. Aivan.
1: Niin joo. Aivan.
0: Laulu, jonka kirjoitin itselleni.
1: Laulusta on herkkä.
0: Kyllä.
1: Koska olet paras.
0: Kiitos. Tiedän sen.

0: Onko lä vähän niinku...
1: Onko lä vähän niinku
0: alkaa olla musiikillisesti niinku tommonen krapulaisen skitsofreeninen, kenties hiukan jopa sellaista ujoa deliriumia tässä.
1: Kyllä, kyllä, mutta meikä on ainakin ihan niin kuin hyvässä tuiskeessa jo.
0: Joo, tässä kyllä elämän kaikki värit.
1: Mutta kyllähän mä tosiaan kävin jo kaupassa 4:ltä hakemassa sitä kaljaa, että eikö se pidäkin olla jo?
0: Aika hyvin. Minä olin siihen aikaan vielä...
1: Seikkailemassa.
0: Menninkäistä hakkas. Niin pesäpallomailalla munuaisi.
1: Kerrohan nyt vähän tästä seikkailupuistosta tarkemmin. Että...
0: Eihän se nyt oikeasti mikään seikkailupuisto. Olin tuolla sukupuolitautitesteissä. Ja... Onko sinua...
1: Sehän on seikkailu. Mikä se niinku jännittävämpää seikkailua voi ollakaan.
0: Onko sinua koskaan tuseerattu?
1: Ei ole, mutta mä tiedän, että siinä on jotakin kysymys siitä, että kun se sormi laitetaan anaaliin tai jotain vastaavaa, vai onko?
0: Siis, että niinku perseen kautta koitetaan, että niinku onko siellä... Tai en minä tiedä, ei ne oikeasti edes koita mitään. Ne vaan haluu tehdä
1: se. Se on vaan semmoinen nöyryytys silleen, että niinku silleen, että joo, tuseerataan nyt.
0: Aissa.
1: Mutta ei ole kyllä niinku, mutta ehkä jonain päivänä vielä. Odotan sitä kyllä.
0: Joo.
1: Innolla. Tota. Mitähän, pitäisikö meidän kuunnella jotain musiikkia? Mulla on kyllä niinku, mulla olisi tässä semmonen niinku, että mun aivot on niin nyrjähtänyt nyt, että tää biisi olisi kyllä semmonen niinku...
0: Onko se taas Melrose Placein tunnari?
1: Ei oo, mutta tässä on niinku, tässä on semmonen bändi, joka niinku on niin... Siis ei tätä voi sanoa kuvailla, että tässä on niinku silleen, tää on niinku aivan helvetin niinku... helvetin niinku sellainen kummallista soittamista.
0: Auttaisikö jos pistäisin vähän efektejä sulle tosta?
1: No ehkä niillä se voi selkeämmin.
0: Mutta
1: kunhan tästä niinku, mun mielestä tää sopii tähän meidän fiilikseen nyt tällä hetkellä.
0: Okei.
1: Tää on niinku ehkä maailman tiukin bändi.

0: ilta, hyvää iltaa. Siellä menee tommonen paraati.
1: Perjantai-ilta paraati.
0: Nimenomaan meidän vuoksemmehan he marssivat tuolla.
1: Milloinkin me saatais Oulalta nää puntalarokit?
0: Niin ja nimenomaan, että meidän pitäisi opeta tekemään kyllä vähän semmoista niinku taas niinku korkeatasoisempaa ohjelmaa.
1: Niin, että... siis ei sillä, että niinku olisin täällä silleen niinku mitenkään takki auki ja purkka tukassa, mutta että ensi viikolla voisi silleen niinku jo...
0: Ensi viikolla kyllä mä en pysty tekemään yhtään mitään, kun meillä on se Mäsäfesti silloin perjantaina.
1: Ai niin, vittu niin, eihän me silloin lähetetäkään.
0: Joo, ensi viikko on kyllä taukoa, mutta sitten sitä seuraavana perjantaina, että mehän voitaisiin ihan oikeasti vähän niin kuin...
1: Mä haluan kaivaa se Esa 2000 nyt jostain.
0: Ettei se Esa jostakin ja sitten muutenkin, että vähän niin kuin ruveta taas niin kuin silleen kunnon toimittajaksi.
1: Kyllä, ei sillä, että niin kuin, kyllähän tämäkin työstä käy, kun... Täällä kaljaa vettää perjantaina.
0: Että. Niin, mutta siis sehän se koko juttu on, mutta silleen, että sehän siinä on se, että tavallaan, että sitten kun niin...
1: Sitten kun on Esa 2000 mukana, niin kaikki muuttuu huviksi.
0: Se niin, on että niinku, se on niinku... Sehän
1: ruusuilla tanssimista sehän itse yleensä, asiassa.
0: Sehän niinku yleensä juurikin. Vaan se, että mehän niinku laitetaan vaan se mikrofoni tuohon Esan eteen ja istutaan tuossa sohvalla ja katsotaan, mitä se tekee.
1: Niin, koska hyvä yleisö, Esa 2000 on oikeasti olemassa. Siis ihan oikeasti. Siis me ei vaan tiedetä, missä se on.
0: Siis se on
1: että
0: se
1: tietenkin on... vinkkejä otetaan vastaan.
0: Silloin nyt on ollut kyllä tämmönen, niinku, mitähän se on joku 9 kuukautta ollut, jossa on, ei se nyt 9 kuukautta ollut missä persässä. Muutaman kuukauden, 4, 3,
1: niin.
0: 2, 1.
1: On se nyt jonkin verran, mitäs?
0: Ei, kato, tuolla menee tyttö. Hieno kengät tuolla yhdellä.
1: Jaa.
0: Jaa.
1: Mitä niin porukka, pistähän rockia!
0: Kaunista ja herkkää.
1: Aivan.
0: Tää kertoo siitä. Että me kaikki voimme olla mitä tahansa me

0: Hyvät naiset ja herrat.
1: Herrat.
0: Tämä oli perjantai-illan
2: toisen tuotantokauden toinen pilottijakso. Eihän me vielä olla täysin aloitettu.
0: No on kyllä niinku omituista meininkiä, että niinku tällaisissa sielullisissa häiriötiloissa seilata täällä.
2: Mutta meidän pitäisi niinku ehdottomasti, niin, mitä mä oon mieltä, että meidän täytyisi tehdä, niin...
0: Mutta nyt kun ollaan kuunneltu tommonen itkemishukuttautumisbiisi, niin...
2: Niin, avioerolaulu.
0: Kyllä, muutama sananen ystävyydestä.
2: Avioeron jälkeen, avioeron jälkeisestä ystävyydestä.
0: Ei, helvetti, elää nyt.
2: Okei, pilaavaa tai koko
0: jutun. Pidä yhteyksiä niihin.
2: Pilaavaa tai koko jutun heti vaan alkutekijöihin.
0: Mutta mitä, niinku... Kun minä olen tuosta löytänyt tuollaisen ikään kuin teemabiisin tähän loppuun, koska ystävyys on tärkeä ja kaunis asia.
2: Nimenomaan, kyllähän se on. Ihmisen on hyvä olla toisen luona.
0: Kyllä. Sammua toisen matolle. Jaha, siitäkö se lähti?
2: Kyllä. Tai jatku vai?
0: Niin, no.
2: Miten se nyt ilmaisee?
0: Joo. Jotenkin tälleen niin kuin lyö kyllä tyhjää, mutta...
2: Mullakin on niin kuin pää, mutta se on kauniita hetkeä.
0: Mutta siis eri...
2: Ei niin kuin yhtään mitään, niin kuin ne on hienoja hetkeä.
0: Kyllä. Niin, mutta siis, että niin kuin mullahan on tätä nyt koko ajan, että... Mutta harvemmin tätä niin kuin tälleen, tällä tavoin, että niin kuin mä voin jäädä johonkin nauruluuppiin näissä lähetyksissä, mutta... tämä nyt niin kuin, että... On jotenkin... En tiedä. Tässä vaan juo kaljaa ja on niinku, on hyvä olla.
2: Ei vitsi.
0: Ei tee mieli niinku...
2: Olla missään muualla.
0: Niin, eikä oikeestaan tee niinku hirveästi mieli ja se heittää mitään läppää, että tässä vaan jutellaan.
2: Ja kaikki niinku Ukrainan sotakaan ei ahdista yhtään ja mitään niinku...
0: Sama, siis ihan sama niinku Vovahan jo Tanskassa. Niin,
2: niin nimenomaan.
0: Elikkä sieltäkin kun ystävät ovat pois, niin...
2: Nimenomaan, että se ainut hyvä ukrainalainen on turvassa, niin mitut niistä muista.
0: Justiinsa tuon. Tuo on kyllä niin kuin hyvin syvää luotaa meikäläisen logiikkaan. Mutta joo, eli niin kuin...
2: Niin, mutta siis sulla oli joku...
0: Ystävyyslaulu täältä.
2: Joo, ja niin kuin, oikeasti.
0: Että...
2: Aleksi, minä olen oikeasti kyllä kiitollinen siitä, että käsipäivää, terve, että olet ystäväni. Niin
0: kyllä, kyllä, kiitos. Sama, että tämä on, ja sitä paitsi tämä on tosi hienoa tehdä tätä ohjelmaa, vaikkakin nyt niin kuin, on kyllä täysin takki tyhjä ja tälleen, niin että ehkä sitäkin suuremmalla syyllä, että niin kuin, tänne palataan vielä Esa 2-tonnisen kerran ja sellaisessa valmistautuneessa merkeissä, niin haluaisin tähän loppuun sitten tällaisen kappaleen soittaa sinulle, kun kaukana väijyy ystäviä.
2: Laitahan. Push it.
3: Saatte kuulla kappaleen Kaukana väijyy ystäviä. Där borta lurar några vänner.

Tja, no niin, saatiinhan kuuluttajan. Feikki, sheikki, bubin ääni kuuluviin vihdoin. Mikäs teillä on fiilis, rakkaimmat peduinit? On nimittäin illan huipennuksen aika. Tänne kohtaa lavalle astelee Regina. Mutta ennen sitä pieni uutinen. Huomiseksi on luvassa ohjelman lisäys. Itse Risto yhtyeestä saapuu viihdyttämään huomeniltana. Yes! Näin. Mutta siis, tämä seuraava yhtye oli ensimmäistä kertaa livenä ja toista kertaa koskaan täällä Jyrokissa tuolla yläkerrassa 2005. Ja minä luulen, että nyt on paras aika vuodesta, sillä nyt kannattaa jäädä yöksi näinä mustimpina iltoina kuuntelemaan, mitä tämä puutarhan kolmikko meille oikein tarjoilee. Hyvät naiset ja herrat, tämän illan akti, Regina!

Oikein hyvää iltaa kaikille. Anteeksi, viivytys. Nyt me ollaan täällä, että me päästään soittamaan.

0: Kiitos.
1: Seuraava biisi on nimeltään Totuus minusta. Se on meidän uudella Puutarha-trilogia-albumilla. Se tulee ihan kohta. Se tulee nyt.

Kiitos. Jatketaan uuden levyn biiseillä. Tämä on Musta musta puutarha.

Kiitos.

Tschüss.

Kiitos paljon. Tulee lisää vähän vanhempaa biisiä tähän väliin. Tämä on paras aika vuodesta.

0: キーです。
1: Nyt me viedään teidät päivän tasa-ajalla.

Aquí dos.

surkitos. Ootte sitten aamuihmisiä. Tää aamubiisi.

Kiitos. Neuvotellaan vähän. Vedetään ainakin yksi biisi. Ehkä me saadaan vetää vielä toinenkin biisi, mutta olisiko se viimeinen biisi? Joo, joo.

0: kiitos paljon. Nähdään.
1: Aivan mahtavaa, Regina. Pistää vielä Tassu ja yhteen Iisa, Mikko ja Mikko. Ainakin meitsi on ihan taateleina ja kiitän teitä tästä illasta. Huomenna jatkuu lauantaina, muistakaa ohjelman lisäys Risto. Aivan upea yleisö, aivan upeat artistit ja jatkuu huomenna. Pistää vielä kassua yhteen. Come on, come on! Jyro 2009! Yes! Huomenna jatkuu. Minä kiitän itseni ja järjestän... järjestön puolesta, eli Jyväskylän ylioppilassäätiön puolesta. Kiitos.
2: Oikein paljon tervetuloa Mikko Alatalon yhtyeen puolesta festivaaliin. Maarit Viiniluoto on kirjoittanut sellaisen seuraavan luonehdinnan. Hän halusi päästä lentoon. Alatalo Rinteen laulujen päähenkilö on suomalainen mies. Huuli Veikko, jolla on vuoroin lämmin sydän ja kylmä pää. Vuoroin päinvastoin. Pitkä matka maaseudulta kaupunkiin, 60-lukulaisesta nuoruudesta keski-ikään, unelmista todellisuuteen, laman, raadannan ja aatteettomuuden naapurilähiöön, jossa elämän tarkoituksen, rakkauden ja kuoleman kolmiossa soisi rehvakkuus. Oho, tuossa on muuten kirjoitusvirhe, se on roisi oikeasti varmaan. Roisi rehvakkuus vaihtuu öisiin unelmiin, puuduttava arkielämä vapauden haaveeksi, suhde nykynaiseen, viinaan, rahaan, tasapainoilee selviytymisen ja itsetuhon välillä. Tämä mies maalaa kuitenkin lähiön taivaanrantaan jättiläismäisen kitaran, sillä soitto soi kuin luonnostaan, vaikka sen repisi rinnastaan. Siitä on itse ja muiden jaksettava elää muuttuneessa maailmassa. Ihan pikku hetki. Aivan ensimmäiseksi esitetään Mikko Alatalon ja Juuse Leskisen kappale Maalaispoika on sovitus, ei Mikko Alatalo.

Hyviä paljon kiitoksia kaikille! Haluan tervetuloa tänne Hesbostiin. Mahtavaa, että olette paras yleisö tänä iltana. Upeatta, kerta kaikkiaan. Upea meininki. Jatketaan näissä viihdytöissä merkeissä. Tämä on tällainen biisi kuin Kapakan rippituoli. Sehän sopii tänne, kun saatana nenä päähän. Tää on kappale Alatalon rinteen käsiala, sovitus Eimikko Alatalon.

0: Kuinka istunut on? Arkinen urheilija huoli saa kuoleman tuomion. Tuo kapakan rippi tuoli, monet housut sai kiiltämään. Kuin takaraivoon iskentyvä tuoli, vain peruskipu jää piiltämään.
1: Oikein paljon kiitoksia. Hieno tunnelma. Kerta kaikkia ja se on kohoamassa. Otetaan seuraavaksi Mikko Alatalon biisi. Sovitos ei Mikko Alatalon. Tällainen kappale kuin Kireässä piirissä.

0: Oikein paljon kiitoksia kaikille. Mennään seuraavaksi Mikko Alatalon kappale. Selitys ei Mikko Alatalon. Itse asiassa nyt käy niin, että tulee ihan useampi biisi kerralla tämmöinen potpuri. Tässä on tämmöinen äkkiseltä muutama biisi. Joo. Tässä on muun muassa semmoisia biisejä kuin... Mä luettelen kaikki. On tämmöinen kuin Hyvästi Moona. Sitten on toisena biisinä semmoinen... Tää oli muistakin Sitsun sävelessä tämmöinen kuin Saara. Muistuuko meille yhtään? No hyvä, hyvä. Tuttuja ralleja. Entä tämä muu sitten takuulla, semmoinen kuin Vicky Lee.
1: Yes.
0: Yes. Hienoa. Tämä on niin kuin blues-konsertti, että heittää sillä niin kuin yleisön kanssa läppää. Tähän saa osallistua todellakin. Tää on mulle oli aikanaan hieman oudompi biisi, tää Anna-Liisa. Mutta jonkin sortin hitti sekin oli Mikolta. Tämä on tätä sentään tiedä tämän Minna-nimisen biisin. Se oli kaunis. Kuten myös hieman oudommaksi jäänyt, mutta kerta kaikkiaan komea ehdoton Marja. Tämä oli vähän traagisempaa sanomaa. Tämä on seitsemäntenä biisinä tällainen kuin Ei ota eteen. Minkä jälkeen tulee Kaukosäädin niminen kappale. Ja sitten mennään taas vähän traagisempiin sävyihin. Turtuneet kasvot. Ja sitten siitä palataan tuommoiseen, voi sanoa, ihmissuhde draamaan. Syyllistä rakkaan. Kappale niin. Ja sitten on tuossa hetkellä se 12 biisi tällä niin kuin Mitäs me luuserit? Sekin voi sopia meille ihan itse kullekin. Ja sitten mitä siellä vielä tulee hetkellä? Mulla on pakko nimittäin luntata. Tehdään pikku hektarit tässä. Tässä on mihin mä jäin? Mitäs me luuserit? Sitten tulee sellainen, joo, Uusi nainen. Ja sitten tää sopii tähän iltaan festivaalin loistavasti. Kohta on kivaa. Toisaalta voihan se olla jo nyt se hetki, että ihan kivaa on. Minkä jälkeen hypätäänkin lastenlauluosastoon. Sekin sopii tänne. Hepe, hepe. Kappale nimi. Toisaalta tämäkin sopii. Me ollaan kaikki ihmisiä, niin tämä on... Oliko se nyt laskuisen? 17 biisi on tämä. Samanlaisia kaikki. Loppujen lopuksi kuitenkin. Sitten mennään vähän tällainen niin western-tunnelmiin. Vain muutaman vetäisyn tähden. Joo, sitten mennään taas hiukan melankolisempaan osastoon, mutta se on ymmärtäväinen, sillä tavalla lohduttava biisi kuitenkin samalla, koska se on kaunis. Ihmiset on särkyviä. Minkä jälkeen, ja niin kuin kaupunkimaisemissa ollaan, niin sehän sopii tähän, varsinkin tähän viljeseen hienosti. Vieraat kadut. Kauppakatu, kun se tuossa meni muistaakseni. Minkä jälkeen mä sanon, joo, ei kertaakään. Tää on nyt, olisiko tää 9, ei kun 20, ensimmäinen kappale. Suomalainen Odysseija. Se sopii jotenkin tähän EU-meitiin. Ehkä hienosti. Sitten yhtäkkiä hypätäänkin ihan tuonne vuoden loppuun. Joulutunnelmiin. Joulupukki on muuttanut mieltänsä, launni. Tämä muuten palaa taas tähän Eurooppaan sillä tavalla, ihan tähän nykyhetkeenkin. Tämä Mikko on ollut näkijä. Euroopan rannalla on laulun nimi. Sitten siirrytään juhlatunnelmiin. Tai oikeastaan pysytään siinä, jos tuo joulukin lasketaan juhlaksi. Ehkä se lasketaan. Tämä nimetään Et voi syödä kakkua. 28. biisi tässä potpurissa on Viimeinen markka. No siitä on kyllä jo aikaa, voi sanoa. Ja melkein loppupuolella aletaan kääntyä potpurissa. Tämäkin sopii niin hienosti tähän iltaan. Kännissä kotiin.
2: Ei, me on hyvä aihe, koska
0: kännissä kotiin. Mutta sitä ennen voi toki, vaikka tämä tulikin biisijärjestössä nyt seuraavan, niin leipää. Kannattaa ottaa vähän leipää siihen alle. Kuinka hyvin tämä sattuu, kun taas tähän ravintola on päätetty Kari laatia tuolla biisilistä nimittäin. Seuraavaksi tulee Pari peruskaljaa. Nyt siirrytään taas takaisin ihmissuhteisiin ja nimenomaan miehen ja naisen välisiin ihmissuhteisiin. Mikko ei paljon muita viljele. Tällainen kuin, missä meni menossa, 31. kappale, Katso mua Sirkka. Kappale nimi. Sitten tämä kyllä moni muistaa. Tämä oli muistaakseni kans tässä syksyssä mielessä. Mä muistan sitä vähän sitä, ikään kuin sitä, mikä se on koreografia. Riko on riskillä ruma. Sitten tulee, palataan ihan perusasioiden äärille. Kaikki me tarvitaan äitiä. Me jälkeen tulee ihan tätä potpourin lopussa tällainen ihan viimeisenä biisinä. Pohjoiseen palaamme takaisin, vaikka kyllä ihan sinne saakka, mistä mä viimeinen biisi kertoo. Älä anna muille, kun sä menet Lappiin. Mä luulen sen viimeisen. Potpourin sävellys, sanat, Alatalo, Rinne, sovitus, otapa lunttaa. Ei Mikko Alatalo. Hyvästi Mona, Saara, Biki.

0: Stella. Orang paham, anu saya anti. Oke, kalau kita baca. Uke, mau istimewa ini, saya. Oke, kita akan sama. Hei, main cool, main cool, hei. Oke, kita akan sama. Mahtavaa. Seuraavaksi jatko näyttää viihdyttävää iltapäivää. Kari Nössö miettinyt laittanut ihan huumorin mielessä lasit väärinpäin päähän. Kyllä niitä saa autossa askarilla, josta ne tuolla tavalla väärin käytetään. No, jatketaan kuitenkin tällä asialinjalla. Haluatko sä katsoa se? Se on oikein jotain vaikka yöpaikasta. Tästä yöpaikalla tekee...
1: Veneisiin.
0: Ai veneissäkö meillä oli jopa?
2: Pitkö kirkkoveneissä?
1: Tuolla me hotelli on tullut jo.
0: Milloin te lopetitte tämän keskustelun? Kato! Me hotelliin sataa rantaa ja rakeita.
2: Tätähän on tilattu.
0: Pidetään tämmöinen pikku huikkataulu tässä. Ei tässä nyt jaksa selitä. Oikein hyvää iltaa teille kaikille. Jatketaan Mikko Alatalon ja Harri Rinteen laulujen parissa. Seuraava kappale on... Se on Ressi, sillä ei ole Rinteen kanssa mitään tekemistä. Mikko Alatalon ihan itse säveltämä sanottama kappale, kyllä. Mutta sovitus on näköjään. Ei Mikko Alatalon, olkaa hyvä.

paras yleisö tänä iltana. Kerta kaikkiaan. Jatketaan. Jatketaan jollekin biisiä. Otan tämmönen varmaan kaikkien tuntema. Ihan sama mikä ikäisiä on. Eihän se niinkään sama ole. Mut mä ajattelin, että tämä niinku biisin kannalta. Eihän sinänsä sama mikä ikäisiä te olette. Tärkeintä on kuitenkin elää sillä tässä ja nyt. Tämä on tämmönen kaikkien tuntema kappale. Ai sori, siksi mä en nähnyt tuon tekstin. Odotellaan. On ollut nimittäin pikku ressi päällä tässä. Ja jotenkin tuohon maisemaan äsken. Viitasaarenkaalle. Mihin maisemaan jäätiin äsken? Viitasaarenkaalle johonkin. Otetaanko tota noin, sä mietit ihan muita asioita. Keskityt nyt tähän keikkaan, hyvä ihminen. Ai sillä on flow. Otetaan tota noin, tämmönen flow-biisi. Äsken oli, se on ressi. Seuraavaksi tulee vähemmän ressaava biisi. Ihmiset ikävä toisen luo. Tää on tota noin, Alatalon rinteen biisi. Sovitus Eimikko Alatalolle.

0: Tiimarimalli.
1: Mä hain Ikeasta omani. Onhan nyt, äsken oli, mikä biisi äsken oli? Te muistit, ainakin sä muistit. Hyvä, Antti muisti ainakin. Mikäs tää ennen oli?
2: Ressi.
1: Mikäs tää ennen? Ei saa. Tätä se teettää. Ikä teettää tämmöstä. Ei muista biisilistaa edes nurin päin, sä teet oikein päin. Mä valuntaa. Ennen Ressiä oli biisi nimeltä Taistelija. Elikkä se on vissiin jo soitettu. Minkälaisen intron sä siihen soitit? Ei elää enää soita. Mennään eteenpäin. Ei elämässä kannata, Antti, ei kannata tosiaan mennä taakse. Samaa huomattiin, mutta siinä matkalla, niin Viitasarjalta lähdettiin pakittamaan. Helvetin
0: auto.
1: Kyllä, Antilla automaattinen auto, vaihteinen auto, niin eihän sitä kaikki osaa ajaa. Kempeleestä laitettiin taas toiseen suuntaan kaavaan ja mentiin. Löydettiin itsemme tuosta eestä ja luultiin, että keikka on puoli 7, vaikka oliko se puoli 6, miten 17.30. Nähtiin tuonne harakan varmaan tehty lista tuossa, niin sinä se on 16.30. Ei muuta kuin kahvikupillinen naamari ja taas mentiin. Ja eikä jatketa keskisamme kiertoa, että vielä tässä ainakin yhden biisin meidän. Jatketaan. Älkää keskeyttykö, hetkinen. Kyllä tuo oli ihmisen ikävä toisellaan, niin nyt tulee... Ai niin, vielä seksikäs. Tää on nimittäin... Tässä ei sitä lue. Oltiin kerran tätä armottomalla Amerikan rundilla, niin mulla hukku teksti sinne, missä on näkö, oli ihan koneella kirjoittanut näitä ylös, niin piti käsin kirjoittaa hotellihuoneessa lyijykynällä. Mä oon kirjoittaa tähän, että onko tää Mikko Alatalon biisi. Mutta biisi on kuitenkin nimeltään vielä seksikäs ja sovitus on ei Mikko Alatalon.

juntan, ni tan mera, aikan musia. Tiket

0: Viens, sexy de casse! Kiitos tavalliset ihmiset. Katso, se onkin seuraava biisi. Se on edes sanotus Alatalo Rinne. Sovitus ei Mikko Alatalo.
1: Soitetaanpa noissa intro, niin mä otan huikkaan.

kaunis merimies. Kun laivalasi tuo kahvipaketin. Kiitos myöskin sulle sähkömies. Että voin keittää kahvini hellalla. Kiitos sulle postin kantaja. Kun perille mun kirje toimitat. Ja kiitos sulle pikku metsuri, joka umpihangessa puita sahailet. Kiitos myöskin sinulle leipuri, kun aamuyöllä leivot mulle leipää. Ja kiitos jätekuski harhainen, etten me huku leivän murusiin. Kiitos merkonomi tai merkanti tai tradenomi, vai mikä hitto se nykyään onkaan. Kun lasket pienen palkkani pankkiin,

Kiitos tavalliset ihmiset.

päivää, hyvä jättämään yleisö. Me olemme pidätetyt tunteet. Epätodellisuus ottaa joskus vallan.

いいですね。Seuraava kappale kertoo rakastumisen kauheudesta. Vähän säätä.

Nu să mai palez. Tema seara. Lai, na kita. Tuota tämä seuraava kakkososa tuolle edelliselle. Siinä ollaan jo, tohtori on saapunut paikalle ja ollaan päästy lasarettiin. Mahdutko sä ole siinä?